0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you been romance?
1: Skala FM Music for free.
2: Den 19. juni på torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.

0: 40 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Når vi ender på 10 rigtige!
2: Ja!
3: Yeah! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Klokken 7:30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: sekund, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Og vi ender på 10 rigtige!
2: Ja!
3: Ja!
4: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
5: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Så kom vi i gang på sådan en tidlig mandag morgen her. Hej med dig, og velkommen inden for til programmet. Jeg håber, du har haft en herlig grundlovsferie, hvis man kan kalde det sådan, og hvis du var en af de heldige, der havde fri i fredags. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen, og lad os starte ud med Benjamin Havs.
1: Skru op for

Mere end 20 sange har han liggende i en skuffe, sange han har forsøgt at skrive til sin højt elskede hustru, men der var altså ikke rigtig nogen af de her sange, som Andreas Odbjerg synes var så gode, som han gerne ville have, at de skulle være, indtil han fik lavet "Jeg tror, jeg elsker dig for evigt". Det er en vaskeægte kærlighedserklæring, og med den endnu en gang, velkommen til programmet på en dejlig mandag her. Jeg hedder Louise, vi er i fuld gang med at varme op til verdens bedste morgen, og her bliver det sammen med Charlie Puth og One Call Away.

0: er mindre end 14 dage til, at det går løs på torvet i Esbjerg med Music for Free for pokker dag, hvor vi glæder os. Du er altså inviteret, vi håber at se dig. Vi har inviteret en masse fede artister til at stå for underholdningen, og en af dem er Ida Lauerberg. Vi har haft hende i studiet, og jeg spurgte hende om, hvad hendes allerbedste koncertminde er som publikum. Hvad hun svarede, kan du høre om et øjeblik.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Tænd Skala FM-appen i App Store og Google Play og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
4: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
3: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
5: Det er mig, der er Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
6: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
7: Ja, sådan lyder Esbjerg Torv fra den 12. til den 20. juni. Glæd dig til gratis koncerter med Magtens Korridorer, Joey Moe, Kundo og mange flere. Se hele programmet på esbjergfestuge.dk.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
11: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
20: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
21: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
22: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Complicated. Her til din mandag morgen på Skala. Og der er mange ting, der kan være lidt besværlige. Men det bliver det forhåbentlig ikke at komme med til Music for Free i Esbjerg. Den 19. juni i hvert fald, så har vi sørget for, at det er helt gratis. Og vi har altså også sørget for at invitere en masse fede artister til at komme og spille. Og en af dem er altså Ida Lauerberg. Vi har haft hende i studiet og spurgt hende om hendes allerbedste koncertminde som publikum.
1: Mit bedste koncertminde som publikum er nok Billie Eilish i Store Vægge. Jeg stod ved siden af hendes mor.
0: Jeg tror faktisk, jeg vil blive en lille smule starstruck, hvis jeg stod ved siden af Billie Eilish mor. Jeg ved godt, det ikke er hende, der er stjernen, men hun har trods alt født hende, og det betyder da alligevel også lidt. Nå, men det er altså den 19. at det går løs på torvet i Esbjerg, hvor du i øvrigt også kan opleve de her to. Det er Albert Heath og Sofie 1998.

Calvin Harris sammen med Rihanna og This Is What You Came For på Skala. Hvis du lytter med i verdens bedste morgen i dag, så kan det være, at du har en helt særlig årsag. Fordi at du gerne vil have fingrene i 5.000 kroner i vores quiz 10 på tid. Og jeg kan godt forstå dig, fordi 5.000 kroner, det er altså nogle herlige skejser at få fingrene i. Du skal svare rigtigt i 10 kategorier på 45 sekunder. Det fungerer på den måde, at du får et bogstav, og så får du en masse kategorier. Og lad os nu sige, at dit bogstav det var B, og kategorien var noget, du kunne spise, så vil du kunne svare boller. Og sådan handler det altså om hele tiden at starte sin kategori med det bogstav, man har fået. Kunne du tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, og dermed også have chancen for at vinde 5.000 kroner, så send en sms og gør det allerede nu til 1266 og start din besked med at skrive skala. Efterfulgt af dit navn og quiz, så kan det være, at vi giver dig et kald her, når klokken bliver halv 8.

0: Det var Dua Lipa og Houdini her til din mandag morgen på Skala. Jeg vil gå ud og sige til Lasse og Mathias, at de skal finde deres pladser i studiet, fordi lige om lidt, så tager vi altså hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ida Lauerberg,
1: Patina,

0: Martin Jensen. Anker Stjerne.
1: For min penge som op, jeg var fad i indre by, men ud på ballad.
0: Music for free.
2: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
24: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: Det er op til Christian Eriksen selv at vurdere, hvorvidt han har spillet sin sidste danske landskamp. Det siger fodbolddirektør i DBU Peter Møller, efter landsholdsstjernen i går kollapsede på banen for anden gang på 5 år. Christian Eriksen meldes heldigvis også i god behold efter den ubehagelige episode, der ifølge BT sportsredaktør vækkede et traume fra EM-slutrunden i 2021, hvor landsholdsstjernen faldt om i Danmarks åbningskamp. Og det er altså ikke kun herhjemme i Danmark, at vi er blevet mindet om traumet fra 2021. For efter hændelsen sender aktører fra hele verden tanker mod Eriksen og hans familie. Blandt andet er Eriksens tidligere klubber Manchester United og Tottenham lettet over at høre, at danskeren har det okay, mens udenlandske medier fra hele Europa har registreret episoden og ønsker ham god bedring. Og så et smut til Mellemøsten, hvor Israels militær i nat har angrebet Iran. Det skriver militæret selv, mens iranske medier melder om eksplosioner i blandt andet hovedstaden Teheran. Angrebene sker få timer efter iranske missiler blev affyret mod israelske mål. Og det var altså missiler, som den amerikanske præsident Donald Trump ellers bad Israel om ikke at gengælde.
27: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
26: Ugens spæde timer starter vådt ud med byer og hist og pist, men som dagen skrider frem, bliver det heldigvis bedre. Regnen tørrer nemlig ud, og det meste af landet kan se frem til en mest tør dag med kun en smule blæst og temperaturer mellem 14 og 20 grader.
28: Skru op

Så er vi i gang igen efter en dejlig grundlovsferie, hvis det hedder det. Jeg ved godt, det ikke er alle, der er ferie, men vi håber altså, at du er en af de heldige. Vi hedder Lasse, Mathias og Louise, og vi er altså klar til at fyre op under din mandag morgen. Og lad os starte ud med Jonah Blacksmith, The House on Fire. Godmorgen.

0: Velkommen til verdens bedste morgen endnu en gang, og det er selvfølgelig med Lasse.
1: Ja.
0: Og det er med Mathias.
2: Godmorgen.
1: Jeg er allerede begyndt at tænke på julegaver.
0: Ja, jamen, vi er der snart også kun et halvt år til jul. Så.
2: Men,
0: ja.
2: Men Lasse, er det julegaver til dig selv?
1: Nej.
2: Nå, okay.
1: Nej, det er fordi, at på det tidspunkt, der har jeg forhåbentlig i hvert fald en lille halvårig dreng.
0: Det har ikke? Du, ja.
1: Og det er bare gået op for mig sådan lige pludselig, at måske skal han ikke have en julegave.
2: Nej, det skal han da ikke.
1: Man giver ikke julegaver til sit halvårige barn. Er det
2: Nej,
1: rigtigt? Er det sådan, I også har det?
0: Nej, det gjorde vi da heller ikke. Jeg tror faktisk fedt. Heller ikke, at vi gav julegaver, da de var det år. Fordi der kommer så mange julegaver fra bedsteforældre og onkler og tanter, og jeg ved ikke hvad, og de ved jo ikke, altså de har jo ikke styr på det alligevel.
1: Mm-hmm.
0: Og som forældre, så køber man så meget til de børn alligevel.
1: Okay, så det er fint nok bare at tænke, ved du hvad, de penge sparer.
2: Jamen, vi er 100%. Også fordi i den alder, altså, der har han måske kun lige, lært at kigge på sin hånd og lige tage fat i noget.
1: Okay.
2: Og det, han skal tage fat i, det har I allerede.
1: Ja.
2: Altså, det er jo bare en pallekatcher.
0: Præcis. Du kan jo i og for sig bare tage noget af hans legetøj og pakke det ind, og så lade ham få lov til at åbne det. Jeg vil ikke vide,
1: at også bare sig, resten af familien, de ved heller ikke, at han har det legetøj for.
0: Nej, det er også...
1: Det er faktisk meget smart.
0: Tip her med givet.
1: Ja, tip her givet.
0: Nå, om lidt så skal der vende et dilemma.
1: Ja, det er Margit, der har brug for hjælp, fordi hun vil vide, om hun kan tillade sig at gøre forskel på sine børnebørn. Det skal vi hjælpe hende med lige om lidt.
0: Det skal vi nemlig. Velkommen til verdens bedste morgen.

0: Margit tillade sig att göra forskel på sin barnebarn. Vi skal til dagens dilemma, og Margit, hun skriver, at jeg er 68 år og har været pensionist i nogle år. Da mit første barnebarn blev født, tilbød jeg min søn og svigerdatter at have en fast farmordag hver uge. Vi fik et sæt forhold, og det betød meget for os begge. Nu er min yngste søn blevet far, og han og min svigerdatter har spurgt, om jeg vil gøre det samme for deres barn. Problemet er, at jeg ikke har lyst. Ikke fordi, at jeg ikke elsker mit nye barnebarn, men fordi mit liv ser anderledes ud i dag. Jeg har travlt med mange ting, jeg nyder min frihed, rejser mere og har ikke lyst til at være bundet af en fast aftale hver uge. Men kan jeg tillade mig at sige nej? Kan man godt behandle sine børnebørn forskelligt, når ens livssituation har ændret sig? Eller skylder jeg at sige ja, fordi jeg gjorde det første gang? Hvad siger I?
1: Hvis du ikke gider, jamen så behøver du ikke.
2: Altså jeg vil sige, nu har I selv opdraget os, altså min generation,
1: ja,
2: til at føle, at vi er verdens navle.
1: Ja.
2: Så hænger I også på den.
1: Nå.
2: Far, mor, far, far, mor, mor, far. Jeg bryder mig godt om, I har et liv selv. Nej, jeg synes, hun må gøre, hvad hun vil.
0: Ja.
1: Så jeg kan godt forstå, at det ser dårligt ud.
0: Ja.
1: Jeg kan godt forstå, altså det, der ender med at ske, det er, at din yngste søn her, han bliver irriteret og sur på dig. Jeg tror faktisk, at han kommer til at tænke, at der bliver forskelsbehandlet.
0: At han bliver underprioriteret.
1: Ja, det bliver han underprioriteret her. Og det kan han jo ikke forstå. Man kan jo ikke forstå, at lige pludselig så er der andre ting, der er vigtigere end, end dit barnebarn.
0: Det er det.
2: Jeg vil dog sige, hvis hun ikke længere har den dag med det store barnbarn,
1: ja,
2: så synes jeg, så er hun nødt til at tage dagen med den lille. Altså, prøv at det er en dag om ugen.
0: Jamen, det tror det jeg ikke, hun har. Jeg tror, det var det.
2: Det er 3 timer af dit liv. Du lige henter ham og hygger lidt.
1: Monique, hun har skrevet, jeg synes godt, at du kan være ærlig, Margit, og sige, at du ikke overgår en fast dag. Men at du skal så sige, men jeg vil virkelig gerne gøre det så ofte, jeg kan.
2: Ditte har en lidt anden holdning. Hun siger, ved du hvad, Marke, det skulle du have tænkt på noget før.
1: Nej.
2: Hvis du har tilbudt det til det ene barnbarn, så er du også nødt til at gøre det til det andet. Og hey, altså hvad er det lige, du skal?
1: Hvad er det lige, du skal?
0: Lad os bringe en tur til Silkeborg, hvor vi har Katjal med på telefonen. Godmorgen til dig.
3: Godmorgen. Jeg synes faktisk, den er lidt dobbelt. Hvis hun har ligesom gjort det ved det ene barnebarn, så kan man ikke forskelsbehandle. Det synes jeg, man skal passe på med, når man har flere børnebørn. På den anden side, så kan jeg også forstå, hvis hun har andre ting, fordi det er jo ikke hendes børn. Så må hun jo finde en anden løsning. Så det måske ikke er en fast dag, men en gang imellem.
0: Ja. Tusind tak for det.
1: Og vi skal have draget en konklusion, og Margit, den er sgu blandet i dag, den her, det må jeg sige. Selvfølgelig er det fair, at du ikke har lyst. Det er der rigtig mange, der siger.
0: Ja.
1: Men der er også rigtig mange, der mener, at det ikke er i orden at gøre forskel. Så i sidste ende, så tror jeg, at du skal gå op med dig selv, om du giver afkald på lidt for meget ved ikke at have den her fast dag, og om du vil fortryde det senere.

0: Klokken glæder, du er stået op sammen med verdens bedste morgen på en skøn mandag her på Skala.
1: Kan I godt lide at køre tog?
0: Ja, jeg synes, det kan være okay hyggeligt.
1: Jeg kan jo egentlig godt lide det. Jeg føler også, det der at få mødt nogle mennesker. Altså sådan rigtige mennesker.
0: Ja.
1: Men i forgårs, ikke også?
2: Ja.
1: Der var jeg på en togtur fra helvede,
2: ja.
1: Som nærmest endte med en civil anholdelse.
0: Nej. Okay.
1: Altså ikke af mig. Altså jeg var simpelthen med til at smide en mand af toget.
2: Nej.
0: Au.
1: Så det var lidt forfærdeligt og også lidt heldemodigt, synes jeg.
0: Okay,
1: jamen. Vi tager en togtur fra helvede lige om lidt.
3: Skala FM. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
5: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
4: Min far er bare sej.
5: Din del af teamet. Se hvem vi søger på polesen.dk.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholt bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Hvad gør du nu?
12: Hvad gør du, hvis bilen ryster i rattet? Det kan skyldes skæve fælge. Få dem rettet op og lakeret, så bliver de som nye. Aflever dem hos
13: BJ Autolakering.
12: Find os på Facebook eller tjek bjautolakering.dk.
14: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
15: Hos Biltema.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil
0: og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
11: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: 7 er klokken blevet, du lytter til verdens bedste morgen på Skala.
1: Jeg tænker, at når man har en rigtig dårlig oplevelse,
2: ja,
1: så skal man tage sine gode venner med på den. Lige genopleve den sammen.
0: Ja.
1: Så vi kan dele nedturen. Nej, jeg skulle med toget her for et par dage siden.
2: Ja.
1: Og havde faktisk glædet mig. Kender I det?
0: Mm.
1: Det er jo, det gør du ikke endnu, Lasse, men det er jo tid væk fra dine børn.
2: Mm.
1: Hvor du kan sidde i fred. Og du kan bestemme, hvad du måske skal se på en skærm og sådan noget.
0: Ja, eller købe et godt blad.
1: Jeg havde købt en god kop kaffe.
2: Oh.
1: Jeg havde købt en træstamme.
0: Sådan.
1: Inden for lavgavehuset, fyldt med enummer. Den var god. Nej, jeg kommer ind og sætter mig. Og så sidder der en ung fyr på min plads. Og det må han jo godt, men jeg viser min billet, og så bytter vi rundt. Og så sætter han sig, og da han ligesom, det skal sige, meget, meget sød ung fyr, vi ender med at falde godt i snak, som er mørk, kulsort, studerende i 20'erne.
2: Ja.
1: Han sætter sig så over for min plads.
0: Ja.
1: Og ved siden af der sidder der en ældre herre med en flaske vodka i hånden.
0: Okay.
1: Allerede der tænker jeg, spændende. Bordherre.
0: Ja.
1: Og så får han sagt, da ham, den søde unge fyr, flytter, så får han også lige kaldt ham for en hottentot. Altså bare sådan, ud i rummet. Altså. Og det skal blive meget værre, og jeg skal ikke være med at gengive, hvad han siger, men og der starter der så altså en halv times jeg har aldrig hørt en mand tale mere forfærdeligt til folk omkring sig. Altså, den der stakkels søde universitetsstuderende

0: Fyr bliver simpelthen altså kaldt de værste gloser, man kan kalde folk.
1: Ja.
0: Og det er helt tydeligt, at ham, det er den unge fyr. Han gider ikke, altså han sidder bare og griner lidt af det.
1: Ja,
0: fordi han, altså der sidder en stiv mand med en flaske vodka.
1: Ja.
0: Og jeg sidder med min computer og sådan noget, og så begynder han så at skubbe til min computer også, fordi jeg ignorerer ham.
2: Ja.
1: Hey.
0: Så skal jeg jo også svines til.
1: Nej, nej, nej.
0: Og så begynder han ligesom at tage en kanalrundfart.
2: Med alle?
0: Ja, sådan rundt også dem på den anden side af gangen. Du ved, man sidder ligesom... Ja, ja. Hvor der sidder en kvinde, hvor han får sagt noget i stil med... Ja, du ligner sgu en, jeg blev gift med i 1900 eller et eller andet. Ja. Jeg brækkede hendes næse på vores bryllupsnat.
1: Oh my God.
0: Så kunne hun lade... Ikke også? Og da han når dertil, så pakker jeg lige min computer væk først, for jeg tænkte...
1: Ja, ja.
0: Jeg skal ikke have ødelagt noget, som jeg ikke kan undvære.
2: Nej, og det kan ende rigtig grimt.
0: Og så var det alligevel, at jeg så siger til ham, prøv nu stopper du, altså, hvad talt? Altså, fanden binder du dig ind? Og så blev han jo ubehagelig.
1: Ja, det gjorde han.
2: Mere ubehagelig.
0: Og fik sådan helt vodka ud over mig.
1: Nej.
0: Ikke også? Og jeg sidder til, nej, jeg håber ikke, han er pist, vel?
1: Nej, nej.
0: Nej, men så altså, der kommer sådan rimelig håndgemæng, og han råber og skriger, og vi... Så er der en søde fyr, der kommer hen til mig, og så siger han, skal jeg lige hente kontrolløren?
1: God
0: idé. Så er jeg sådan, det er måske meget god idé. Men da han ligesom opdager, det er vores vodkaven, så begynder han også at råbe ud. Nå, så henter I klasselæreren, hva'?
1: Nej, nej.
0: Nej. Nå, men så kommer kontrolløren.
1: Ja.
0: Og råber manden.
1: Ja.
0: For ligesom sagt, du skal anholdes, du skal af. Men så, da han har sagt det...
1: Ja.
0: Så går kontrolløren igen, og så står jeg jo tilbage sammen med psykopaten, der godt nok har fået at vide, at han skal anholdes, og han skal af toget.
2: Ej, det har været et spændende tog.
0: Ja, men heldigvis, så standser vi så, og han bliver så fuldt ud. Men så på vej ud kan jeg så høre, at han møder den søde unge fyr, der havde hentet klasselæreren.
2: Åh, nej. Ja.
0: Og begynder så at love ham tæsk.
1: Ej.
0: Så det ender med, at jeg må hjælpe en anden med, at vi smider den her mand ud af toget.
1: Nej, har du kastet en mand ud af toget?
0: Ja, altså, vi kastede ham ikke vel, men troet og skubbet og fuldt ud. Og det værste var, at han glemte sin flaske vodka.
1: Nej.
0: Den lå inde på gulvet i en sø, og det får han jo også råbt. Jeg skulle have min flaske vodka!
1: Nej, den fortjener man altså ikke, når man har været
0: sådan der. Så jeg vil bare sige til alle jer, der synes, det er træls med, at togene ikke kører sådan. Det kunne være, at I kom til at sidde sammen med ham her. Så er det sgu bedre ikke at nå toget.
2: Ja, det kan jeg godt sige. Vild historie.
0: Men skal, altså, hvor er min medalje?
2: Ja.
1: Hvad?
0: Kan man få sådan et politiskilt nu?
1: Vi kan spørge politiet, om de har et.
2: Civil, han anholder sig skiltet.
0: Eller assistent.
2: Ja. Om lidt, så skal vi quizze.
1: Ja.
2: Vi skal have gang i, hvad lager vi quizzen her i verdens bedste morgen. Men først skal vi lige en tur tilbage i tiden, og så skal vi have fat i et godt gammelt boyband. Det her, det er NSYNC, og It's Gonna Be Me på Skala. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: i 7 klokken. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor det nu er blevet quiz-tid. Vi skal nemlig have gang i, hvad liker vi quizzen. Og det er en nyhedsquiz. Lasse har taget 3 nyhedshistorier med, og så skal Mathias og jeg forsøge at gætte, hvad det er for en af de her nyhedshistorier, der har været den allermest populære på de sociale medier det seneste døgn.
1: Ja, og altså, der har været alt det her med Christian Eriksen i går, som jo man falder om igen under en landskamp. Helt forfærdelige billeder. Og der har været rigtig mange historier af dem. Jeg har taget en enkelt med. Den positive af dem, kan man sige. Det er bare lige så, I ved det. Der var mange at vælge imellem.
0: Ja, det kan jeg forstå.
1: Men lad os starte ud her. Her kommer første overskrift. Sjældent fund kan være første danske afbildning af Loke. Anden overskrift er Løkke, han siger. Ingen garanti for gratis tandlæge til alle om 10 år. Og tredje og sidste overskrift er kæmpe jubel på stadion. Eriksen rejser sig op.
0: Hvem er det, der skal starte?
1: Jamen, det er jo faktisk Mathias. Fordi Mathias, du er bagud 1-3, kan man sige. Så ja, det er ikke så godt lige pt. Så du må hellere tage dig sammen.
2: Men for helvede altså.
1: Ja, jeg ved det godt.
2: Okay. Loke. Løkke.
1: Loke, Løkke.
0: Loke, Løkke og Eriksen.
2: Man kan sige,
1: altså, Løkke.
2: Lars Løkke, ja. Han er jo lidt for dansk politik, hvad Loke er for... den nordiske mytologi, fordi han var jo lidt, han var altid med til at tage beslutningerne, men så slap han også lige Fenris Ulven løs og sådan noget også.
0: Man vidste ikke helt, hvor man havde ham.
2: Han var jo halvt jætte, halvt gud.
0: Det var faktisk en god sammenligning
2: også,
0: der.
2: Og jeg tror ikke, og sådan er det jo. Altså ja, nå.
1: Det er jeres bud på det.
2: Ej, det er fint. Ingen af de andre er faldet over.
1: Nej.
2: Det bliver den med Christian Eriksen. Og jeg tror, at mange har klikket sig ind på den og tænkt... Pluha.
1: Altså, det jubelbrøl, der kom... Der var altså en mand, der var hurtigere end alle andre, der bare var sådan... Yeah! Og så begynder alle de andre bare...
0: Yeah.
1: Det var fedt. Og Ukraines fans, der bare råber... Yeah. Eriksen! Yeah. Eriksen! Det var fandme sindssygt.
0: Jeg kan mærke, at det bliver helt berørt af det.
1: Det kan jeg godt forstå, det var fandme også sindssygt. Og det der med at se de ukrainske spillere og... De danske spillere i rundkreds til sidst, og bare, hold kæft, det var smukt.
2: Ja, men også forestil dig, når han ligger der og vågner, og bare tænker, åh nej, ikke igen.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo ganske
2: for helvede.
0: Og hans familie.
2: Ja. Ja, forfærdeligt. Nå, men den tager jeg.
1: Ja.
2: Jeg håber, at den kan hjælpe mig.
0: Ja. Den tror jeg kan hjælpe dig. Jeg tror, du vinder på den. Så når jeg nu ikke kan vælge den, så må jeg tage Løkke Loke.
2: Løkke Loke.
0: Ja, historien.
1: Så du tager Løkke historien?
0: Ja, det gør jeg.
1: Okay, ja. Ja, altså, jeg manglede historie her til morgen. Den med Loke, den kunne ikke rigtig være med. Det var sgu godt set, at jeg tog. Det var måske lidt for nemt. Hvad fanden ved jeg? Jeg giver grund til, at den her har vundet, at den var ude lidt før den anden. Fordi det kan ikke give mening, at Eriksen ikke vinder. Men det gør han altså ikke. Det er fordi, folk er trætte af det med det tandlæge. De tænker, hvad fanden mener I nu?
2: Er der
1: nu
2: ikke tandlæge? Det er nogle af de andre Eriksener, der har vundet.
1: Nej.
0: Og det er alligevel vildt.
2: Jeg tror ikke på det.
1: Det er fordi, Mathias, at folk skrev ikke rigtigt om det. Særlig mange steder. Fordi at man jo selvfølgelig vil...
2: Altså, vi venter og se.
1: Vi venter og se, hvad fanden der sker.
0: Men jeg synes jo også, at... Altså, okay, overraskende. Virkelig, virkelig overraskende. Men hvis vi lige skal vende tilbage til den lykkehistorie.
1: Ja.
0: Hvad fanden sker der for den regering?
1: Ja, men altså, der er simpelthen ikke lige fuld finansiering endnu.
0: Nej, det var da ikke så overraskende.
1: Nej, vel, det var lidt.
2: Bare jeg får gratis tandlæge.
1: Ja, det gør du jo nok ikke. Altså.
0: Oh, yeah, it's Sharon. The club.

0: the shape of you.
1: Klokken er 7:11, du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi lige om lidt skal til dagens dilemma, og det er Thomas, vi skal hjælpe i dag. Thomas, han vil godt vide, om man altid bør hjælpe sin familie økonomisk, hvis man har råd til det.
2: Oh.
1: Vi håber, at du er klar på at være med til at hjælpe Thomas om lidt, og så er der selvfølgelig også nyheder på vej her inden klokken 7. Godmorgen.
2: Godmorgen.
3: Til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM Music for Free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
4: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
3: 24 timer i døgnet.
4: Music for Free.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus.
4: Og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik. Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
17: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
0: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
19: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
21: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
22: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: Det er op til Christian Eriksen selv at vurdere, om han har spillet sin sidste landskamp for Danmark. Det siger fodbolddirektør i DBU Peter Møller, efter landsholdsstjernen i går kollapsede på banen for anden gang på 5 år. Christian Eriksen kunne selv gå til ambulancen og har det efter omstændighederne godt efter hændelsen, der ifølge BT's sportsredaktør Lasse Føge vækkede traume fra EM-slutrunden i 2021, hvor landsholdsstjernen faldt om i Danmarks åbningskamp. I den forbindelse fik Eriksen indopereret en hjertestarter, men derfor kan han altså stadig godt falde om. Det kan der ifølge overlæge Gunnar Gislason være flere årsager til, men under alle omstændigheder kan det altså være rigtig ubehageligt, fortæller han til Ritzau. For hvis ICD'en, som apparatet hedder, ikke virker, kan den give stød, og flere har fortalt overlægen, hvordan det kan føles som at blive sparket i brystet af en hest, når det sker. Og så et smut til Mellemøsten, hvor Israels militær i nat har angrebet Iran. Det skriver militæret selv, mens iranske medier melder om eksplosioner i blandt andet hovedstaden Teheran. Angrebene sker få timer efter iranske missiler bliver affyret mod israelske mål. Den amerikanske præsident Donald Trump bad ellers Israel om ikke at gengælde angrebene i frygt for, at det vil påvirke en fredsaftale mellem landene.
1: Tak for det, og så springer vi ud og kigger på vejret en gang, og du er altså stået op til en mandag morgen, der egentlig er startet fint ud. Solen skinner rigtig mange steder, men desværre, så fortsætter den ikke med det. Det bliver mere skyet, og i eftermiddag der er der faktisk også risiko for, at vi får nogle byer. Temperaturerne vil i dag ligge så på et sted imellem 15 og 19 grader. Ja, god morgen for pokker. Velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse.
27: God morgen.
1: Og med Mathias.
27: Morgen.
1: Og jeg hedder Louise. Og det bliver jo nok en dag, hvor rigtig mange taler om hændelsen på fodboldbanen med Christian Eriksen i går.
27: Ja.
1: Altså.
28: Jeg håber fandme, at han har det godt.
1: Jamen
28: det
1: også, godt. At i Odense, han er selv fra Middelfart, hele hans familie måtte have været samlet på tribunerne. Ja. Og altså, det må have været så skrækkelig en oplevelse.
28: Jamen, den kommentatoren sagde, nu kan vi se Christian Eriksens kone komme på banen.
1: Ja.
28: Der fik jeg tår i øjnene.
1: Ja.
28: Jeg var sådan, ej, tænk, at hun skal opleve det igen.
1: Ja. Nå, alt det bedste til Christian Eriksen, og heldigvis så har han efter omstændighederne det godt. Om lidt så skal vi til dagens dilemma, og det er Thomas, vi skal hjælpe i dag. Thomas vil godt vide, om man altid bør hjælpe sin familie økonomisk, hvis man har råd til det. Vi håber, du er klar på at hjælpe Thomas om lidt, men allerførst skal vi lige høre Taylor Swift. Det her er The Fate of Ophelia på Skala. Godmorgen.
27: Godmorgen.

0: ikke alene.
1: Du er ikke den eneste.
0: Vi er her sammen med dig.
1: Verdens bedste morgen, Skala FM.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Bør man altid hjælpe sin familie økonomisk, hvis man har råd? Vi skal til dagens dilemma, og det er Thomas, der skriver til os i dag. Han skriver, at min mor mistede for nogle år siden størstedelen af sin opsparing på nogle risikable investeringer. Både min søster og jeg advarede hende, men hun var overbevist om, at hun kunne tjene gode penge. Det kunne hun ikke.
1: Nej.
0: Nu har hun svært ved at få økonomien til at hænge sammen og har spurgt, om jeg vil hjælpe hende med et fast beløb hver måned. Jeg har en god økonomi og råd til at hjælpe hende, men det vil betyde, at jeg skal sætte mindre til side til den jordomrejse, min familie og jeg har en drøm om og er i gang med at spare op til og har været det i flere år. Min søster mener, at man altid skal hjælpe sin familie, når man har muligheden, men bør voksne mennesker ikke selv tage ansvar for konsekvenserne af deres egne valg? Vil I hjælpe, hvis det var jer? Skriver Thomas.
1: Hvad siger du, Mathias?
2: Altså, jeg vil sige, hvis jeg kunne hjælpe, så tror jeg, at jeg vil hjælpe.
1: Ja.
2: Men jeg vil nok sørge for, at der bliver lavet sådan en... Altså, jeg går ud fra, at det ikke er på ubestemt tid.
0: Jeg har lige en bonusinfo.
2: Ja.
0: Det er 1000 kroner, hun har spurgt om. 1000 kroner hver måned.
2: Og i hvor lang tid?
0: Jamen, der er ikke nogen bagkant.
1: Fast månedbeløb.
0: Ja.
2: Altså, jeg tror, hvis det var min mor...
1: Ja,
2: selvfølgelig vil jeg det, men så vil jeg måske sige, at hvis jeg kunne få tjene sammen, ja, selvfølgelig vil jeg det. Og så kunne man jo aftale, at man hjælper for et halvt år gangen eller et eller andet.
0: Men hvis det så vil betyde, at der vil gå et år mere, før at I kom på den der store jordhamrejse, vil du så stadigvæk gøre det?
2: Jeg tænker, hvis jeg havde råd til at give hende 1000 om måneden, så kunne jeg sikkert også godt få lov af min bank til lige at låne til den rejse. Det ved jeg sgu ikke.
0: Nå, de skal jo stadig betales tilbage også.
2: Ved du hvad, så sparer vi også klimaet for alt det flytrafik.
0: Okay, godt.
1: Ja, og så kan de børn lade være med
2: at komme og opleve. Så tager vi en sejltur rundt i det sydfynske øhav i stedet for.
1: Okay. Jeg synes også, et fast beløb hver måned, nej. Der har jeg det mere sådan... Måske en 3 måneder eller sådan noget. Men så synes jeg også, at moren hun er nødt til bare i stedet for at finde ud af, hvordan filen hun får flyttet rundt på nogle ting og sørge for, at det fungerer. Det kan ikke være rigtigt. At man skal til at...
0: Jeg kan mærke, at jeg får det sådan. Jeg synes faktisk, at det er sådan lidt frækt.
1: Det er det frækt.
0: At spørge sine børn om det.
1: Jo, men man kan også tænke på, at moren hun er jo nok altså helt ude... Altså, der er helt ude at skide, siden hun spørger.
2: Og man kunne jo også bare sige til dem, jeg vil egentlig godt have en betalingsafdragelse for den million, jeg kostede de første 18 år.
1: Nå,
2: selvfølgelig skal man da hjælpe hende.
0: Jamen, det skal man da, men alligevel at bede om et fast månedligt beløb.
1: Ja.
0: Jeg tror faktisk, hvis jeg var hendes søn, så ville jeg sætte mig ned med hende, kigge på alle hendes udgifter, prøve at se, kan vi finde en billigere lejlighed til dig? Hvordan ville det betyde, hvis du flyttede herhen? Og, altså, alt kigge på abonnementer og ting og sager. Jeg tænker, kan man ikke finde 1000 kroner?
2: Altså,
0: det ved jeg ikke, men det kan også være, hun har været der.
2: Hvis man når dertil, at man faktisk... Det er jo simpelthen så ydmygende.
0: Ja, ja.
2: Og sådan,
0: jeg ved det
2: så
0: godt.
2: Så tror jeg, hun er så desperat, og så har hun også prøvet banken. Og,
0: ja.
2: Så, og de har også sagt nej. Og så er det sådan lidt... Jamen, hvis jeg ikke hjælper, hvad fanden gør hun så?
0: Jamen, og det er jo også det. Altså,
1: man skal sørge for, at hun ikke ender på gaden, men hun må måske godt stoppe med den der friske pasta.
2: Men hvis du alternativet er, Lasse, hun flytter ind hjemme ved dig.
1: Jamen, det kommer jo ikke.
2: Vil du så ikke heller give den tus?
1: Vi har ikke nok værelser.
2: Det er det, jeg siger.
0: Godt, vi skal simpelthen have hjulpet Thomas, og for den sags skyld også hans mor, på en måde, kan man godt sige her. Så har du et forslag til, hvad han skal gøre? Vil du hjælpe din familie økonomisk lige meget? Hvad giver sig et kald lige nu? Gør det på 72 11 43 00. Det var altså 72 11 43 00. Vi er i fuld gang med dagens dilemma her i Verdens Bedste Morgen, hvor vi nu skal høre at pakke. Det her er Flue, et spind på skala, klokken 9 minutter over 7. Godmorgen.

0: Klokken er 7:15. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi er i fuld gang med dagens dilemma. Og det er Thomas, vi prøver at hjælpe i dag. Thomas, han har skrevet til os, fordi at han vil godt vide, om man altid er forpligtet til at hjælpe sin familie økonomisk, hvis man har råd til det. Og han skriver, fordi hans mor har spurgt om et fast månedligt beløb, fordi hun har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Og det skyldes simpelthen, at hun har lavet nogle dumme investeringer. Også investeringer, som hun var blevet advaret imod af Thomas, og faktisk også af Thomas' søster. Men hun var sikker på, at hun kunne tjene penge. Så hun investerede hele sin opsparing, og nu er de altså røget. Så nu står hun som pensionist og ikke rigtig har nogen penge.
1: Uha.
0: Så spørgsmålet er, om Thomas han skal give hende 1.000 kroner om måneden og vente med at tage på den jordomrejse, som han er i gang med at spare op til sammen med sin familie. Det er altså det, vi prøver at finde ud af.
1: Hvis vi spørger Ea, så siger hun, ja, selvfølgelig skal man det. Ja. Der er ingen, der er fejlfri, og alle kan få brug for hjælp.
0: Og lad os bringe en tur til Sønderborg også, hvor vi har Steffen med fra. Godmorgen til dig, Steffen.
2: Godmorgen.
0: Hvad vil du anbefale Thomas at gøre?
2: Hun skal vælge sig til luksusvælden.
0: Ja.
3: Okay.
0: Tak. Det er et godt forslag, men det er jo ikke sikkert, at han ligesom, eller hun kommer med jo. Og hvad så?
1: Det kan være, at hun ikke er nok på røven.
2: Hvis man skal låne 1.000 kroner, så er man nok på røven, tænker jeg.
0: Ja, det er det. Godt. Tusind tak for det, Steffen.
2: Så for det.
0: Og vi læser videre til Ribe, hvor vi har Lone med fra. Godmorgen til dig, Lone.
4: Godmorgen til jer.
0: Hvad synes du, Thomas, han skal gøre her?
4: Jeg synes, han skal beholde sin opsparing, og så må hun jo ligge, som hun har ret. Hun var jo blevet over, hvad hedder det?
0: Frarådet. Ja,
4: ja, frarådet, da hun gik i gang med hendes projekt.
0: Ja.
1: Hvad hedder så, det, hun... Lone? Ja. Rikke, hun har skrevet til os, at hun synes, Thomas han skulle spørge sig selv, om hans mor ikke ville have hjulpet ham, hvis det var omvendt.
3: Ja.
1: Hvad tænker du om det?
4: Det tror jeg faktisk ikke med et månedligt beløb. Det er ret meget at forlange, jeg kunne forstå, hvis det var et engangsbeløb, eller ja, hvis hun var blevet hjemløs, så er det jo noget helt andet også.
3: Mm. Hvad hvis hun ser, altså, hvad hvis udsigten er, altså sådan helt bundsøgt, at hun ender med ikke at have råd til at bo, hvor hun bor?
4: Ja, så kan det jo være, at hun skal bo i noget, der er mindre. Ja. Jamen, det er jo, altså, der er jo mange issues i det.
3: Ja. Ja.
4: Og jeg synes måske også, selvom hun er pensionist, så fungerer den øverste etage vel stadigvæk.
3: Jamen, håber.
0: Det kunne man da i hvert fald håbe på. Og der er vel ikke nogen, der bliver smidt på gaden herhjemme?
1: Altså. Det er der.
3: Vi kender ikke vores system.
4: Jo, det tror jeg faktisk godt, det kan ske. Men han skriver jo også det der med, at søsteren, hun er jo også uenig med ham i, at han ikke skal hjælpe. Ja. Så kan hun jo gøre det.
3: Ja.
1: Kan det være, at Thomas må spørge sig selv, om han helst vil have, at mor kommer hjem og bor hos ham? Eller om han giver hende den tus om måneden, for at hun ikke flytter ind?
4: Godt. Hun vil få en campingvogn i baghaven.
0: Ja, det er godt. Tusind tak for det, Lone.
4: Ja, selv tak. Hej.
3: Ej, og vi skal have draget os en konklusion, og jeg må bare sige, at den her konklusion har faktisk været en ordentlig mundfuld at lave, faktisk.
0: Ja.
3: Fordi den er meget del. Jeg kan starte med at sige, at der er ganske få, der har sagt, at du slet ikke skal hjælpe Thomas. Så en eller anden hjælp, det er du som minimum nok forpligtet til at gøre.
0: Ja.
3: En stor del, de siger, hjælp hende nu og her med for eksempel et beløb eller sådan noget, men ikke et fast beløb. Fordi ellers skal beløbet være et kortere periode, hvor man ligesom afgrænser det. Men den største gruppe siger faktisk, ligesom Ea, hun sagde, ligesom Rikke siger, hjælp din mor, hun vil have gjort det samme for dig.
0: Godt. Jamen, det er det, vi sender videre herfra.
3: Ja.
0: Og husk også, hvis du har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du altid skrive til os, og det gør du på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Her er det Dasha på Skala.

0: 21 minutter over 7 er klokken. Du er stået op sammen med verdens bedste morgen. Og lige om lidt skal vi i gang med at lege 10 på tid. Vi har altså 5.000 kroner på højkant.
1: Det har vi nemlig. Og hvis du kunne tænke dig på fingrene dem, jamen så skal du tilmelde den her quiz. Det gør du ved at sende en sms på 1266. Start med at skrive skala. Lav et mellemrum, skriv quiz, og så skriv dit navn. Og så glæder vi os til at quiz med dig om 10 minutters tid.
0: Gør vi nemlig.
2: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
3: Music for Free
2: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du?
2: Glæd dig til at opleve Jack Style.
3: Just det. Anker Stjerne. Albert Heath.
2: Patina.
3: Ida Lauerberg.
2: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
3: Det er helt gratis.
2: Mere info på skala.fm.
3: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
3: og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
6: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
7: Er du klar til en fremtid hos Toyota Louis Lund i Vejen? Vi har travlt og mangler dig. Vi søger dygtige teknikere samt en eftermarkedstrainee til vores team. Vi vægter vores medarbejderes trivsel og udvikling højt. Søg i dag hos Toyota Louis Lund i Vejen.
8: Hvad gør du nu?
9: Hvad gør du, hvis din bil har fået en skade i lakken? Eller dine ruder er blevet ridset? Svaret er ret enkelt. Du kigger bare forbi hos
10: BJ Auto Lackering.
9: Kig forbi på Tømmervej i Varde og bliv flot kørende.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Duco flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
14: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du du spare hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
21: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
21: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
21: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
22: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Godmorgen, og velkommen indenfor til verdens bedste morgen, hvis du først lige har fået tændt for din radio. Om lidt skal der quizzes, vi skal i gang i en omgang 10 på tid. 5.000 kroner har vi på højkant. Men allerførst skal vi høre Ray og Where Is My Husband.

0: Chris. 8:05 er klokken blevet, og det betyder quiztid.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er altså 5.000 kroner, vi har på højkant i 10 på tid. Og i dag, der skal vi en tur til Vamdrup, for det er nemlig Louise, der skal have chancen for at få fingrene i de her dejlige penge. Godmorgen til dig, Louise.
3: Godmorgen.
0: Har du allerede placeret dem på noget, hvis du skulle være så dygtig at vinde?
3: Jamen, vi skal faktisk på ferie om en lille måneds tid, så jeg tænker, at vi skal bruge lidt ekstra penge på ferien.
0: Det lyder fornuftigt.
4: Hvor skal I hen?
3: Mm-hmm. Vi skal til Tyrkiet en tur.
4: Ej,
0: sådan.
3: Ja.
0: Det er godt.
3: Så det bliver dejligt.
0: Det lyder rigtig lækkert og dejligt varmt også.
4: Prøv her. Du skal lige klæde på til det, der skal ske lige om lidt. Du kommer jo til at få 45 sekunder, hvor det hele gælder. Der skal du simpelthen bare have hjernen op og køre i højeste gear. Fordi du får et bogstav, Lasse, og en masse kategorier. Og så skal du simpelthen helst svare rigtig 10 gange, inden tiden løber ud. Og gør du det, er der 5.000 kroner. Gør du ikke, så skal vi nok ruse dig alligevel.
3: Ja, det er dejligt. Tak.
5: Det er godt, Louise. Jamen, dit bogstav i dag, det er T som Tante Møe.
4: Og husk nu, hvis du er i tvivl, så skynd dig bare at sige pas.
3: Ja, skal jeg nok.
4: Fordi ellers så kan man hurtigt spille 10 sekunder.
3: Ja.
0: Er du klar, Louise?
3: Jeg er max klar.
0: Så lad os gå i gang.
4: Et dyr.
3: Pas.
4: Noget, man drikker.
3: Te.
4: Et land.
3: Tyrkiet.
4: Et sportshold.
3: Pas.
4: Noget børn ikke skal lege med.
3: Et tændstikker.
4: Ting på et badeværelse.
3: En tandbørste.
4: En film.
3: Titanic.
4: En person, du godt kan lide.
3: Tante Mø.
4: Noget usundt.
3: Pas.
4: Noget, man gør, når det regner.
3: Pas.
4: Et arbejde.
3: Tandlæge.
4: En plante.
3: Pas.
4: En by.
3: Ja, det var vist tæt på.
4: Tømmerøb, måske.
5: Tømmerøb.
4: Tømmerøb.
5: Nå, men lad os da kigge på det, Louise. Et dyr, der passer du på. Der er jo tiger. Tiger, for eksempel.
4: Ja. Eller den store tunfisk.
5: Ja, den er også. Noget, man drikker. Der når du frem til te. Perfekt. Og vi bringer en rigtig. Et land, Tyrkiet. Den var også nem i dag.
3: Ja.
5: Et sportshold, der passer du på. Tottenham.
3: Ja. Jeg er ikke
5: fodboldmand. Nej, det er også fair nok.
0: Jeg vil også have det svært ved den.
5: Ja. Noget børn ikke skal lege med. Tændstikker.
0: Godt hævet.
4: Det er rigtigt.
5: Tænk på et badeværelse. Tandbørste.
0: Ja.
5: Også god. En film. Der smider du simpelthen lige Titanic på bordet. Kan du godt lide den?
3: Det kan jeg.
4: Hvem kan ikke lide Titanic, Lasse?
5: Den er lidt lang.
3: Så kan man vel det.
5: Den er en smule lang.
4: Lasse, den er ikke et sekund for lang.
5: Den er lidt lang. En person, du godt kan lide. Tante Møe.
0: Ja.
5: Okay.
3: Ja, ja.
5: Så passer vi på noget usundt. Og vi passer på noget, man gør, når det regner. Et arbejde.
0: Tandlæge.
5: Hvad siger du, du gør, Louise?
0: Der er nogen, der tisser, når det regner.
5: Okay, ja, det er rigtigt. På grund af lyden.
4: Ja. Jamen, når jeg hører regnvejr, så skal jeg tisse. Ja. Altid. Sådan sikker.
5: Godt, og så passer vi på noget, man ikke vil tale om. Så vi ender simpelthen på 7 rigtigt.
3: Ja, det er bedre end 0.
0: Det er bestemt bedre end 0.
5: Det er sgu da flot.
0: Men 3 mere kunne have været rart. Men det må blive en anden gang, Louise.
3: Det bliver en anden gang, men tak for det.
0: Kan du have en god ferie til Tyrkiet?
3: Tak for det, og god dag til jer.
0: Tak skal du have, lige imod. Og hvis du også kunne tænke dig på kræfter med 10 på tid, så quizzer vi igen i morgen tidligere. Du kan allerede deltage nu, og det gør du simpelthen bare ved at sende en sms afsted 1266. Start din besked med at skrive skala, efterfulgt af dit navn og quiz. Så kan det være, at vi giver dig et kald i morgen tidlig, når klokken bliver 7:30.

0: 16 minutter i 8 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen.
1: Har I nogensinde drømt om at sådan arbejde for kongehuset?
0: Altså, jo, det gad jeg da faktisk godt.
1: Jeg kunne nemlig også godt se det for mig.
2: Ja. Det gad jeg ikke.
1: Det gad du ikke.
2: Ved du hvorfor?
1: Nej.
2: Jeg tror, det er sådan et sted, hvor man... Der er en, så er der et mantra om, at det er jo kongehuset, så altså, du får ikke bare lov at gå, når du er fri.
1: Nej.
2: Fordi, jeg tåler. Ja. Kongen, ja. Han skal lige have pusset sin støvler en ekstra gang. Altså, jeg tror fandme nede med heller ikke, du får penge for overtiden det anden.
1: Nej, det kan det godt være.
2: Hvis der er et mantra om, du skal bare være glad for at være der.
0: Man har vel en overenskomst, har man ikke?
1: Ja. Er det lidt finere at skure kongens toilet end andres toiletter?
0: Ej, det gad jeg fandme ikke lige meget hvad.
1: Det gad du ikke lige meget. Jamen, det er fordi, der er kommet en ny stilling i kongehuset i det kongelige hof. Det hedder livrist. Livrist. Jeg ved ikke, hvordan man siger det.
0: Jeg tror, man siger en livrist.
1: Ej, nej, det ikke. Men det er lidt en form for butler. Ja. Tjener. Servicemedarbejder. Sådan en, der skal sørge for at betjene dem og køre dem og sørge alt, altså alt muligt service og sådan noget. Og der er sådan en ting ved...
2: Er det et defineret ord, det der, eller er det noget, de har fundet på?
0: At det er defineret. Jeg tror, det er et job ved kongehuset, også i Norge og Sverige, så hedder det.
1: Du er lige ved det. Ja, ja. Nej, men der er nogle kompetencer, man skal have. Mm. Man skal for eksempel være service-minded, og
0: det
1: man skal have et godt overblik. Og skal du have dokumenteret serviceerfaring, Louise?
0: Ej, det har jeg vist
1: ikke
0: rigtigt.
1: Men det, som jeg synes, der er mest, det er mest spændende på de her kompetencer, og det den synes jeg er svær at bedømme. Du skal have udpræget situationsfornemmelse.
2: Altså, jeg har lige set, der er jo venner, der er en uniform til jobbet.
0: Er det rigtigt?
2: Okay, jeg vil gerne have det.
1: Du vil gerne have det?
2: Fucking fed, lang, rød militærfrakke, og så har du hvide bukser og høje støvler. Men, altså, du er nærmest sådan en...
0: Men vent, siger jeg, det tror jeg da kun, du skal have på i forbindelse med gala. Jeg tror da ikke, du skal rette rundt i den til hverdag.
2: Når
1: du kører bil.
2: Altså, de har jo også deres... De har altid de der fine jakker på med det der på skuldrene og sådan noget.
1: Men jeg kunne godt tænke mig at spørge jer i forhold til det her situationsfornemmelse. Altså, har I udpræget situationsfornemmelse?
0: Ja, det vil jeg mene.
1: Det har du ikke.
0: Har jeg ikke?
1: Nej, det har du ikke. Du kan ikke engang finde ud af at være i sauna uden at holde... Altså, du kan ikke holde mund i sauna. Altså, Louise, hvis du kan holde mund i sauna, så kan du ikke arbejde for kongehus. Sådan er det.
0: Altså, Mathias, er det ikke rigtigt? Det kan tolkes på mange måder.
2: Altså, står altså her, at der er en daglig uniform, rød jakke. Ja, rød frakke.
1: Jeg kan mærke, ligegyldigt hvad vi siger lige nu, Louise, om vi spurgte ham om noget vigtigt, så skal det handle om det tøj. Så ved du hvad? Jamen, altså, lad os da tale om det tøj, Mathias. Er der mere, du vil sige?
2: Nej, jeg synes bare, det kan noget.
1: Det er fedt, det der tøj.
2: Jeg vil gerne være livrist.
1: Okay. Jamen, det er dejligt, du kan søge stille. Altså, vi skal ansætte nogen snarest muligt. Så du skal søge hurtigt, tror jeg.
2: Ja.
1: Okay? Ind på kongehusets hjemmeside.
0: Sådan.
1: Ja.
0: Er det godt betalt? Hvad får man som livrist?
1: Står der ikke.
0: Står der noget om det?
1: Står der ikke.
0: Står der løn efter overenskomst?
2: Nej, det gør jeg. Der står kongen bestemmer, du. Ja. Det er på mavefornemmelse. Daglig mavefornemmelse.
1: Det er på daglig mavefornemmelse.

0: 7:08 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen.
1: Lige om lidt, ikke også? Ja. Så skal vi snakke om... Altså, vi er ved at frarøve ungdom et af de vigtigste smuthuller i deres liv til det søde liv.
2: Nej.
1: Og det er forfærdeligt, og vi skal redde dem.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
11: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
22: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
24: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Det er op til Christian Eriksen selv at vurdere, om han har spillet sin sidste landskamp for Danmark. Det siger fodbolddirektør i DBU Peter Møller, efter landsholdsstjernen i går kollapsede på banen for anden gang på 5 år. Christian Eriksen kunne selv gå til ambulancen og har det efter omstændighederne godt efter hændelsen. Første gang Christian Eriksen faldt om på banen var i Parken under EM-kampen mod Finland i 2021. Og så smider Tandlægeforeningen nu en bombe under regeringen. Der er nemlig slet ikke tandlæger nok til at indfri planerne om fri tandpleje, som regeringen ellers planlægger, at alle danskere skal have i 2035, siger foreningen til DR. Næstformand Annie Marlene Rønmann er bekymret for, om tandlægerne overhovedet kan følge med, når indfasningen begynder allerede næste år. Men den nyudnævnte sundhedsminister Ida Auken påpeger, at man nedsætter en ekspertkommission, der skal finde en klog løsning på indfasningen. Og så et smut til Mellemøsten, hvor Israel og Iran i nat og her til morgen har udvekslet angreb. Senest har Iran for kort tid siden indledt nye angreb mod Israel, der blandt andet har ført til meldinger om eksplosioner i Jerusalem. Angrebene sker få timer efter Israel gengældte iranske angreb imod Donald Trumps anbefaling. Den amerikanske præsident er nemlig nervøs for, at angrebene kan påvirke en eventuel fredsaftale mellem landene.
30: Og så smutter vi lige ud og kigger på vejret, Mathias.
31: Ja, altså det bliver sådan lidt en middelmådig buffet i dag.
30: Ja.
31: Lidt sol, lidt skyer, lidt regn, temperatur mellem 15 og 18 grader. Altså det er sådan en af de buffeter, man fylder tallerkenen en enkelt gang. Man bliver mæt, men så heller ikke mere end det.
30: Det var måske den underligste vejrudsigt, jeg nogensinde har fået, Mathias.
31: Jamen, jeg tror, den er meget god. Lige om lidt, ikke også?
30: Ja.
31: Så skal vi snakke om noget, der hedder Alt-ID. Det er noget, der skal til at indføres nu, som kan hjælpe de unge med at vise, hvor gammel det er.
30: Ja.
31: Og det lyder måske som en meget god idé. Jeg tror, at vi er ved at frarøve ungdommen et af de sidste smuthuller, de har til det søde liv.
30: Ja, det lyder jo forfærdeligt.
31: Vi begynder til at dykke ned i det lidt, fordi når jeg tænker tilbage på min ungdom,
30: ja,
31: den havde ikke været det samme, hvis jeg ikke kunne lyve lidt om min alder nogle gange.
30: Nå, okay.
31: Ja.
30: Så det handler om, okay.
31: Ja.
30: Jamen spændende. Det kigger vi på lige om lidt. Først så skal vi høre Benjamin Hav med Portugal her. Godmorgen.
32: Godmorgen.

0: Klokken den er blevet 9 minutter over 8. Du lytter til verdens bedste morgen med Lasse og Mathias den her mandag morgen. Godmorgen til dig.
1: Godmorgen. Lasse, jeg tror, vi er i gang med at gøre noget forfærdeligt for ungdommen.
0: Hvad?
1: Altså, en af de der ting, hvor vi tænker, det er en god idé. Men ja. Fordi den ikke er tænkt til ende, så kan det få fatale konsekvenser for, jamen, hvordan ungdomslivet udvikler sig.
0: Okay.
1: Altså, Lasse, da du var 16, ja. 17, ikke var fyldt 18 endnu,
0: ja.
1: Var der da ikke nogle gange, hvor du sådan godt kunne... Altså fandt måder, hvor du lige kunne... Altså måske for eksempel narre dig ind på det lokale diskotek, fordi der var en pige, du skulle ind og blive kærester med måske, eller
0: jeg har...
1: til fest med gutteren.
0: Jo, jeg har faktisk lavet mig en form for plan til, hvordan jeg kunne være inde på de der 18-plus steder. Da jeg var... Der var sådan nogle 16-plus fester, jo ikke?
1: Ja, men de var jo ikke rigtig fede, vel?
0: Ja, men det var nemlig fordi, efter klokken 12,
1: ja.
0: Så blev det 18-plus i stedet for.
1: Ja, så gik de rundt og tjekkede stempler.
0: Ja,
1: også.
0: Præcis. Og jeg fandt ud af, at hvis det var den rigtige farve, altså hvis det var grøn eller blå stemplet,
1: ja.
0: Så kunne man faktisk ikke rigtig skifte over. Men hvis det var gult, så var det alligevel så utydeligt alligevel. Så kunne man ånde på håndledet på folk,
1: ja.
0: Og så kunne man ligesom overføre det. Man skulle bare gøre det inden for et minut, efter man havde fået det på.
1: Jamen, vi slikkede på dem og overførte. Nej, men nu skal du høre.
0: Ja.
1: Der er ved at blive rullet et nyt sådan, det hedder Alt-ID.
0: Ja.
1: Det er ligesom NemID. Det er bare Alt-ID. Det er til de unge.
0: Ja.
1: Det er sådan et ID, alle unge skal oprette og have på deres smartphones.
0: Mm.
1: Hvor de kan vise, hvor gamle de er.
0: Ja, okay.
1: Og det bliver en standard nu. Det vil sige, det bliver bare det, de vil tjekke. Højst sandsynligt. Så mister... Altså,
0: så mister
1: den der med, at man lige lånte et sygesikringsbevis.
0: Ja.
1: Og så stod man og øvede sig i at kunne det der CPR-nummer udenad.
0: Ja.
1: Eller tricket var også, de kiggede, og så kiggede de på dig. Og så sagde de, hvad er dit stjernetegn? Og så var sådan, og så vidste de, at det var dumme, ikke også?
0: Ja, det er rigtigt.
1: Du skulle kunne stjernetegnet udenad.
0: Nej, det er fandme rigtigt.
1: Jamen, jeg synes bare, det er synd for de unge, fordi der er altså... Jeg ved godt, selvfølgelig skal man ikke snyde og sådan noget, men okay, krig og kærlighed, ikke også?
0: Ja.
1: Er det ikke lidt synd for de unge?
0: Ja, altså, jeg synes da, at det er ærgerligt, hvis man tager hele muligheden frem, fordi... Det er også sjovt at være steder, hvor man ikke må være.
1: Jamen, det er jo det, ikke også? Og jeg tænker, at der må være andre end os, der har... Altså, snydt med deres alder.
0: Ja, okay. Ja, men lad os da prøve at eftersøge det. Hvornår har du lovet om din alder? Prøv lige at give os et kald på 72 11 43 00. Altså 72 11 43 00. Hvornår har du lovet om din alder? Vi vil gerne høre fra dig.
1: Ja,
0: her er det Manchild og Sabrina Carpenter.

0: Klokken den er 18 minutter over 8. Du lytter til verdens bedste morgen med Lasse og Mathias, hvor vi simpelthen har spurgt, hvornår du har jodet om din alder. Og det gør vi jo, fordi Mathias, der kommer et nyt ID, ikke?
1: Ja, der kommer et nyt ID, de unge skal have, der ligesom kan bevise, hvor gammel det er.
0: Ja.
1: Det vil sige, de gode tider, Lasse.
0: Ja.
1: Hvor man som 17-årig godt lige kunne snyde sig med, i byen.
0: Ja.
1: Det slutter nu.
0: Det er slut.
1: Og det er sgu da lidt synd for de unge, synes jeg.
0: Det er det.
1: Men det er ikke det eneste folk, de har løjet om med deres alder.
0: Nej.
1: Christine, hun har skrevet til os, at hun af en eller anden årsag altid har bildt sin datter ind, at hun var... Eller at hun er 24 år gammel.
0: Ja.
1: Men det er så givet problemer nu, for nu har hendes datter fortalt børnehaveklasselæreren, at hendes mor er 24.
0: Okay.
1: Men jeg er 30, siger hun.
0: Er det, okay.
1: Så det er også lidt pinlig situation at sidde i.
0: Det er en meget ung mor også,
1: der har
0: været
1: mor.
0: Lige pludselig. Okay. Vi skal en smut til Horsens, hvor vi skal sige godmorgen til Nadja, som simpelthen har løjet lidt for nyligt i hvert fald. Godmorgen til dig, Nadja.
2: Godmorgen.
0: Hvad var det, der skete?
2: Altså, jeg vil lige sige, at jeg ikke løj.
0: Nej, du pyntede på sandheden.
1: Du gav ham ret i noget, der ikke var rigtigt, tror jeg.
2: Ja.
0: Hvad sådan, ja?
2: Altså, det var... vi var til noget, sådan noget byfest, og så møder jeg en ung gut, som stopper og vil gerne snakke. Og så spørger han, hvad jeg laver til mig fest. Og, ja, det lægger historie, men så spørger han mig, hvor gammel jeg er.
0: Ja.
2: Og så siger jeg, for gammel til dig. Og så siger han, men hvor gammel er det? Så siger jeg, det er stadigvæk for gammel til dig. Og så siger han, at det er så omkring 30. Det kan vi godt sige. Den er godkendt.
1: Ah, er godkendt. Hvor meget skød han forbi?
2: Altså, jeg er 44.
1: Ej, godt. Den er jo god at tage med sig. Sådan en lille fejlskydning der, Nadja.
2: Jamen, jeg bliver også meget glad. Men altså, han var også kun 16, så jeg ved ikke lige helt...
1: jeg ved ikke så meget.
0: Du skal tage det som en kompliment, vil jeg sige, Nadja.
2: Det gør jeg bestemt også.
0: Jamen, det er godt. Tak, fordi du var med her til morgen.
1: God dag.
2: Ja, selv tak, og i lige måde.
0: Og så skal vi en smut til Skanderborg, hvor vi skal sige godmorgen til Mikkel. Godmorgen, Mikkel.
3: Godmorgen.
0: Mikkel, det var noget med, at dine forældre de instruerede dig i at lyve, da du var yngre.
3: Ja.
0: Hvad var det, de gjorde?
3: Vi var i Legoland, og mit højeste ønske det var at prøve den her køreskole, hvor man kunne få et kørekort.
0: Ja.
3: Og jeg var kun 7, og man skulle være 8. Og til at starte med, så sagde mine forældre, så kunne det ikke blive til noget. Det er så plade nok, så blev jeg instrueret i, at hvis de spurgte mig, så skulle jeg sige, at jeg var 8.
0: Ja.
3: Ej, så er det fedt. Og jeg var det eneste, ud af de 15-20 unger, der skulle ud og køre, der blev spurgt om min alder. Og jeg svarede lige så højt og glad, 8.
1: Og bestod du?
3: Ja, det gjorde jeg. Ja. Jeg har kørekortet nu, det er min punkt sammen med det rigtige.
0: Kan vide, om der er nogen, altså, der dumper den der?
1: Ja, det er der, Lasse.
0: Er der det?
1: Ja, det er
3: ja,
1: der.
3: Det tror jeg.
0: Okay. Jamen, så var du jo en god 7-årig.
1: Så når de dumper, Lasse, så får de sådan en dumpet kasket på, at de går med resten af dagen.
0: Jeg håber, jeg fandme.
1: Tillykke med det, Mikkel.
0: Tak for det, Mikkel, og tillykke med kørekortet.
3: Jo, tak.
1: Lad os lige runde af med et par beskeder. Pia, hun har lavet den der løgn, de fleste forældre frygter, deres datter eller søn gør. Fordi som 16-årig, så fik hun lavet en tatovering.
0: Ja.
1: Og der skal man jo helst... ikke lyve.
0: Nej, det skal man.
1: Der skal man være 18. Og lad os lige slutte med den sidste her. Ja. Det er Annette, den synes jeg er ret tid. Hun har sagt, jeg har aldrig løjet. Jeg er glad for hvert år, jeg bliver ældre. Og så siger hun, jeg er 71. Og har ikke tænkt mig at begynde at lyve.
0: Nej, det er der heller ingen grund til.

0: And I'll write your name.
1: Mandag morgen på Skala, hvor klokken den er blevet 8:54, og du lytter til verdens bedste morgen. Hvor vi lige om lidt skal i en skør, skør verden med dig, Mathias.
2: Ja, og vi skal til et Danmarksmesterskab, der netop er blevet afholdt. Danmarksmesterskaberne i jagthorn.
1: Jagthorn?
2: Ja, det er noget musik, man spiller, når man lige har dræbt et dyr.
1: Okay.
2: Og det, jeg tænker, vi måske skal gå til det, Lasse.
1: Okay.
3: Skala FM Music for Free.
4: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
4: 24 timer i døgnet.
3: Music for Free.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus.
3: Og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
7: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
8: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften og kigger over på græsbønnen, så siger man, nå ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen og siger, jamen det er det jo stadigvæk.
7: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
8: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperen.
9: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
10: Er du klar til en fremtid hos Toyota Louis Lund i vejen? Vi har travlt og mangler dig. Vi søger dygtige teknikere samt en eftermarkedstrainee til vores team. Vi vægter vores medarbejderes trivsel og udvikling højt. Søg i dag hos Toyota Louis Lund i vejen.
11: I Varde finder du både BJ Autolakering, BJ Industrilakering, BJ Bilplejecenter og BJ Julecenter. Så uanset hvad din bil

0: Toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: er havnet midt i verdens bedste morgen med Mathias.
1: Yeah!
0: Og med mig, Lasse. Godmorgen til dig. Om lidt skal vi en skør, skør verden.
1: Ja, det skal handle om noget, jeg ikke forstår, er top of the news.
0: Okay.
1: Danmarksmesterskaberne i jagthorn er netop blevet afholdt, og vi tager med.

mod. Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer. Dejlig sommersang her fra Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor klokken den er blevet 24 minutter i 9.
1: Og det betyder, at den er 10 sekunder i den skørske verden. Lasse,
0: ja.
1: I sidste uge der fik vi jo en Danmarksmester her på holdet.
0: Det er klart.
1: Ja, Louise Elisabeth Lund.
0: Ja.
1: DM i stærk chili på tid.
0: Ja, for kvinder.
1: For kvinder selvfølgelig. Der er en formidlende omstændighed.
0: Ja.
1: Men jeg tænker, Lasse, at der måske er nogle steder derude, vi to også kunne få os et Danmarksmesterskab.
0: Jamen, jeg vil gerne have nogen.
1: Hvad siger du, hvis jeg siger jagthorn?
0: Så siger jeg, at det er måske lidt uden for min comfort zone, det der med jage.
1: Jamen, Lasse, du skal ikke jage. Du skal bare trut. Prøv lige at lige få et eksempel her.
0: Okay.
2: Tak til Heine Munk Larsen, der her har spillet halløj i skoven.
0: Ja, tak til Heine Munk Larsen.
1: Ja, nu skal du høre. Jagthorn. Det er noget, som de rigtige jæger har med, eller
0: okay,
1: deres homies. Det er simpelthen horn, som man har med, hvor der er små melodier til alt, hvad der kan foregå under sådan en jagt. Der kan være et lille trut, der hedder morgengry,
0: okay,
1: eller for eksempel den her.
3: For at ære vildt, at vi spiller jagthorn, det er for ligesom at... Nu har vi skudt det her vildt, så skal det lige have en melodi med på vejen. Så spiller jeg Harens Død.
0: Du må se. Så skal vi lige sige rest in peace med en lille sang.
1: Men forestil dig, at dit barn går til jagthorn, så siger hvad er I øde i dag? Ja, så først så lærte vi Harens Død,
0: ja,
1: og så lærte vi Fasanens Død.
0: Ja.
1: Og til næste gang, der skal jeg øve mig på Rævens Død.
0: Hold kæft, mand.
1: Nå, men nu skal du høre op. Der er lige været DM. Og så tænker du, jamen okay, hvad er det, vi kæmper om? Altså, hvad skal der til? Og lad os lige høre fra hoveddommeren her.
4: Vi kigger efter, om de spiller de rigtige noder, de rigtige værdier, nuancerne er rigtige, så er der noget med nogle tempi. Og det er den slags ting, der skal være på plads.
1: Det, der er ved det, det er lidt en uddøende sport, og det er jo der, jeg føler, Lasse, vi to kan... Altså, vi kan komme ind på markedet.
0: Ja.
1: Og en af deltagerne fortæller os lige kort her, hvor svært er det at komme i eliten inden for jagthorn.
3: Folk, de tror, det er så svært, det er det faktisk ikke.
0: Nej.
3: Fordi man kan kun spille 5 toner, 10-15 minutter, 2 gange om dagen, det er rigeligt.
0: Det er faktisk, det virker til, at der faktisk er en sandsynlighed for, at vi kan klare det.
1: Og her var jeg beviset af en dårlig journalist, at jeg aner faktisk ikke, hvem der vandt. Men jeg synes bare lige, vi skal slutte med Harens Død. Er du med på det?
0: Ja, lad os gøre det.
3: For at ære vildt, at vi spiller jagthorn, det er for ligesom at... Nu har vi skudt det her vildt, så skal det lige have en melodi med på vejen. Så spiller jeg Harens Død.

0: Sådan begyndte det at larme klokken 1 i nat i den lille by Durup.
1: Hold kæft, hvor lyder det, Tjerne.
0: Kirkeklokkerne gik simpelthen i gang.
1: Ja.
0: Og blev ved.
1: Ja.
0: Og blev ved.
1: Ej, nej,
0: og blev ved.
1: Nej.
0: Klokken 3 om natten, der får de et opkald hos vagtcentralen hos Nordjyllands Politi i Aalborg.
1: Ja.
0: Det var en træt borger eller 10, der sagde, nu bliver I simpelthen nødt til at stoppe lort.
1: Nej.
0: I er simpelthen nødt til at sende en patruljebil ud til kirken. Og der møder de en kirkemedarbejder. Det er graver Kirsten Bjørhjelsen. Hun er allerede i gang med at prøve at stoppe lortet. Men det er simpelthen fordi det automatiske ringanlæg, det er gået mok.
1: Ja.
0: Og jeg ved ikke, om vi har at gøre med russisk hacking eller et eller andet. Men det ender med, at de til sidst altså må ned i katakomberne under kirken.
1: Nej.
0: Og afbryde strømmen. Og så standsede det. Så fra verdens bedste morgen skal der bare lyde en kærlig tanke til beboerne i landsbyen Durup.
1: Ja.
0: Den bliver hård i dag.
1: Det bliver en hård dag.
0: Det bliver en hård dag.
1: Kæmpe rip jeres vej.

0: 10 minutter i 9 er klokken blevet her i verdens bedste morgen. Betyder det faktisk, at der ikke er så meget mere Lasse og Mathias i dag, faktisk?
1: Nej, men nu er vi jo blevet udvidet. Altså, nu er det jo Lasse og Mathias og Ditte.
0: Og Ditte Løgshovs.
2: Det er det nye morgen, her.
0: Yeah! I hvert fald lige i dag. Nej, det tror jeg ikke, vi skal.
1: Prøv at høre, Ditte. Du er jo et ungt menneske. Et ægte ungt menneske.
0: Ja.
1: Og vi har tidligere dag diskuteret, at der jo, har du hørt om det, der hedder Alt-ID, der er kommet?
2: Nej.
1: Jamen, det er ligesom nemme idé. Det er til de rigtig unge. Det skal de have, fordi der kan de vise, hvor gamle de er.
2: Okay. Altså, et ID?
1: Ja, altså ja. På telefonen, du kan, så er det sådan en godkendt en, ligesom et nemme idé.
2: Ja.
1: Så når de skal ned og købe puffbars og smøger og sådan noget. Ja. Og det er jo fair nok, men jeg synes, det er lidt problematisk, at så mister de måske chancen for at kunne snyde sig ind på et diskotek.
2: Ah, for den måde.
1: Ja, du ved, du går i første G, og så er du en af dem, der kun har været 9. Og så skal de andre, de skal sgu lige ned på A-bar.
2: Ja, ja, præcis.
1: Og du vil gerne med til det der A-bar.
2: Ja, det vil man jo.
1: Er det ikke lidt synd, synes
2: jo,
1: du?
2: Jo, det er lidt smule synd. Det er lidt smule synd. Men det er ikke noget, jeg sådan selv faktisk har prøvet nogensinde, det der. Nej. Fordi jeg blev 18 år gammel i første G.
0: Okay.
2: Ja, så jeg kunne komme ind lige fra start. Men det der med sådan at lyve om min alder, det kender jeg lidt til.
1: Nå.
2: For jeg kommer faktisk nogle gange til at gøre det nede i fitnesscenteret.
0: Hvordan
1: over for hvem?
2: Jamen over for mig selv. Over for maskinen. Over for systemet. For jeg stiller mig ligesom op på et, lad os sige, et løbebånd. Og de vil jo gerne have ens vægt og alder.
0: Og CPR-nummer.
2: Og CPR-nummer, og det hele, ja, sådan altså. Ja. Og der skriver jeg konsekvent, altså... 22.
1: Altså på stepmasteren og sådan noget?
2: Ja, ja, præcis. Og det er egentlig, det var noget, jeg gjorde i starten sådan, som automatrefleks, fordi jeg bare føler mig, som om jeg er 22, og ikke 29.
0: Okay, så det er din idealalder?
2: Ja, det er min idé. Det var bare good times.
0: Ja, ja, der er jeg mere på 25.
2: Ja,
0: 25 var min favoritalder.
2: Jamen, jeg havde nul ansvar som 22-årig, det kunne jeg godt lide. Så det er ligesom sådan, jeg identificerer mig selv.
0: Har du en sådan favoritalder, Mathias?
1: Jamen, jeg vil sige, jeg synes faktisk, at... slut 20'erne.
2: Nå, det er lige nu.
1: Det er der, man du piker lige nu.
0: Det, oh, det der,
1: jeg synes, Ditte, du er i dit prime på alle lederkanter.
0: Og det er jeg spændt på, om man kan høre lige om lidt i dit program.
2: Det går kun ned ad bakke herfra.
0: Ja, vil du klare lige om lidt til at overtage knapperne? Det skal blive dejligt. I morgen er vi tilbage, Mathias, dig og mig, og faktisk også Louise, så det bliver skide godt. Kan du bare have en fantastisk mandag. Vi er tilbage i morgen. Hey, hey!
1: Hey, hey!
3: Til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
4: Music for Free
3: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
4: Er du?
3: Glæd dig til at opleve
4: Ankerstjerne.
3: Martin Jensen.
4: Albert Heath.
3: Sofie 1998.

0: Juste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
23: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
24: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
25: Du lytter til Skala FM.
26: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: Det er op til Christian Eriksen selv at vurdere, om han har spillet sin sidste landskamp for Danmark. Det siger fodbolddirektør i DBU Peter Møller, efter landsholdsstjernen i går kollapsede på banen for anden gang på 5 år. Christian Eriksen kunne selv gå til ambulancen og har det efter omstændighederne godt efter hændelsen. Første gang Christian Eriksen faldt om på banen var i Parken under EM-kampen mod Finland i 2021. Og så tager vi på landevejene, hvor mange danske elbilister lader bilen helt op ved lynladerne. Men det er ofte ikke den hurtigste løsning. For nye tal fra OK viser, at mange fortsætter opladningen, selv når batteriet er godt fyldt. Problemet er, at ladehastigheden typisk falder markant til sidst, og derfor er tommelfingerreglen, at man skal stoppe omkring 80%, hvis man vil hurtigt videre. Og så til Christiansborg, hvor Tandlægeforeningen nu smider en bombe under regeringen. Der er nemlig slet ikke tandlæger nok til at indfri planerne om fri tandpleje, som regeringen ellers planlægger, at alle danskere skal have i 2035, siger foreningen til DR. Næstformand Annie Marlene Rønman er bekymret for, om tandlægerne overhovedet kan følge med, når indfasningen begynder allerede næste år. Men den nyudnævnte sundhedsminister Ida Auken påpeger, at man nedsætter en ekspertkommission, der skal finde en klog løsning på indfasningen. Det bliver ikke nogen udpræget sommerdag i Danmark, men der er stadig grund til at glæde sig en lille smule. For på trods af skyer på himlen, så vil solen stadig kigge frem i dag, selvom der også kan falde stedvis regn. Temperaturerne vil svinge mellem 14 og 20 grader, og der vil næsten ikke være nogen vind.
28: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
29: Skru op for humøret.
30: Skru op for music for free.
29: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
31: Så er vi ellers tilbage. Det er jeg i hvert fald her på Skala efter en rigtig dejlig forlænget weekend. Det håber jeg også, du har haft, hvis du har holdt sådan en. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Jeg er din vært til klokken 13 i dag. Og nu, der skal du høre et dejligt nummer fra Lord Siva, der hedder Stjernerne.

Sådan skal den skæres. Britney Spears og Baby One More Time lige her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg har jo i den her forlængede weekend, som jeg jo har holdt, opdaget, at jeg har været en lille smule provokerende hele sidste uge faktisk. Fordi jeg har faktisk lidt gået og troet, at den her grundlovsdag, vi jo havde i fredags, det sådan var en helligdag for alle mennesker. Så jeg har i radioen været super kold høn hele sidste uge og sagt, ej, nu er der bare helligdag. Nej, så skal du holde fri, var. Og det glæder jeg mig også til. Og så fik jeg jo så at vide her i weekenden, at grundlovsdag er jo ikke en officiel helligdag, og der er rigtig mange, der arbejder på grundlovsdag, og der er rigtig mange, der holder halvfridag på grundlovsdag. Så jeg har rigtig siddet og spillet hellig med min helligdags snak. Og været mega irriterende, fordi jeg rigtig har holdt helligdagsfri. Eller det er jo så ikke helligdagsfri. Grundlovsdagsfri. Det vil jeg gerne sige undskyld for. Hvis jeg har provokeret dig på noget som helst tidspunkt, og du sad der foran computeren, eller hvor du nu var på arbejde i fredags, I am so sorry. Jeg synes, du fortjente at holde fri i fredags. Men så håber jeg, at du får fri på et andet tidspunkt. Om lidt, der skal du høre et nummer fra Rasmus Seebach. Nu, der står den på Billie Eilish og kæmpe hitet Birds of a Feather. God form.

0: Der findes mange mærkedage på sådan et år, og i dag der er det også en særlig mærkedag. Det er nemlig den internationale bedste ven-dag. Og i den anledning, der kunne jeg godt tænke mig for dig på banen. Hvem er din bedste ven? Altså send mig en sms på 1266 lige nu. 1266, start med at skrive skala. Fortæl mig, hvem din bedste ven er det. Altså er. Er det en person? Er det et familiemedlem? Er det en hund? Er det en kæleslange? Sig det til mig. 1266, starten med skala. Så vender jeg det lige om lidt. Så kunne jeg selvfølgelig også godt lige få tænkt mig at fortælle dig om min bedste ven.
1: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Og vi ender på 10 rigtige.
3: Ja!
4: Yeah! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
5: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
10: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
11: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet i Like Anna-butikkerne. Opdag de lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske tøjbrands. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Like Anna. Besøg en af vores 7 butikker i Jylland og på Fyn.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
20: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
21: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Coldplay, A Sky Full of Stars. Lige her til din mandag på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. På en dag, hvor det ikke kun er almindelig mandag i juni måned, det er også den internationale bedste ven dag. Og det vil jeg gerne lige... Det vil jeg gerne lige fejre lidt i dagens anledning. Jeg har spurgt dig på sms'en, hvem er din bedste ven? Jeg har fået lidt forskellige bud ind, og det synes jeg sådan set er ret fedt. Altså, vi har en klassiker. Vi har Camilla i Vejle, der skriver, min bedste veninde hedder Nina, og vi har været bedste veninder siden gymnasiet. Godt, I holder sammen, Camilla. Tina skriver, at hendes bedste ven er hendes schæferhund. Jeg har desværre ikke noget navn på schæferhunden, men det lyder saftsusme sød. Og jeg kan godt relatere til det der med, at man kan føle, at en hund eller et dyr helt generelt er altså en af de tætteste, man overhovedet har. Henrik, han skriver fra Broager, og han er en rigtig girls girl. Altså, han skriver, min bedste ven er min kæreste Henriette. And I love to see it, Henrik. Jeg tror heller ikke, du er den eneste, der betragter sin partner som ens allerbedste ven. Det er i hvert fald den person, man er.

tættest med en af dem i verden, hvis man har sådan en. Jeg vil jo også gerne lige fortælle om min egen bedste ven. Altså, hun hedder Julie. Og hende og jeg, vi mødte hinanden i børnehaven. Vi er altså 29 år i dag. Det synes jeg selv er ret godt gået. Og det sjove er, at jeg faktisk kan huske vores første møde meget tydeligt. Altså, jeg kan huske, at jeg står på en sådan en gynge, lavet af dæk på legepladsen. Hun kommer hen til mig, så spørger hun, hvad hedder du? En klassisk åbner, ikke? Jeg siger, jeg hedder Ditte. Jeg spørger, hvad hedder du? Jeg hedder Julie. Så spørger hun, skal vi lege? Jeg siger, okay. And the rest is history. Siden da har vi hængt sammen. Og ja, vi har faktisk den bedste slags venskab. Vi taler tit om, vi var nok ikke blevet venner den dag i dag. Altså, vi er virkelig forskellige. Meget forskellige typer og sådan noget. Men fordi vi er vokset op sammen, så er vi bare det, man kalder livsvidner. Altså, vi hænger bare på hinanden. Skriv til din bedste ven i dag på denne internationale bedste ven-dag. Eller giv din bedste ven en godbid, alt afhængig af, om det er menneske eller dyr. We were good.

0: Min kollega Mathias Hunebøl fra Verdens Bedste Morgen, han er far til tre unger, og det betyder også, at han ofte brokker sig lidt over, hvad de især går sådan og siger af ungt sprog. Han forstår det simpelthen ikke.
1: Mine børn, de begyndte at snakke, som om de er rappere i New York.
2: Okay.
1: Altså, når vi skal ind i bilen, så råber mine børn, dips!
2: Ja.
1: Det betyder helle for.
2: Helle
1: side forrest. Altså, det er det nye.
3: Okay, jamen, det kan også være dips for endestykket, hvis det skulle være det.
1: Det er det helle for, ikke også? Det hedder dips.
2: Okay.
1: Og alt er pludselig OP. Ved I, hvad det betyder?
2: Det er overpowered.
3: Den har jeg alligevel ikke hørt før.
1: Når det bliver brugt meget.
2: Det er fedt, det bruger jeg også.
1: Ej, altså, det stopper nu.
2: Ej, den her kaffe, den er
1: altså,
2: OP.
0: Altså, jeg vil gerne lige sige, at dips er altså ikke det sidste nye. Og det er i den grad heller ikke rapper fra New York-sprog. Men han ved jo ikke bedre, den gode Mathias Hunebøl. Noget, han også virkelig er træt af, det er den gode 6-7, som har været en stor ting blandt de unge. Og det forstår jeg godt. Den er sgu også irriterende. Men det egentlig troede var slut. Altså, jeg har hørt, at de unge siger, at 6-7, det er cringe nu. Men jeg vil bare gerne lige sige, at paven, han lavede 6-7 i lørdags. Ja, man tror, det er løgn. Det er rigtigt nok. I Madrid under et optog, der kørte sgu lige en 6-7. Så det er så meget tilbage. Alle ved, at paven, han ligesom er trendsetteren over dem alle. Er det ikke sådan? Verdens Bedste Morgen, de er tilbage igen i din radio i morgen. Kl. 6 lige her på Skala.

0: En af verdens, tør jeg godt sige, allerbedste og mest ikoniske sangerinder venter på dig med et nummer lige efter et nyheds- og vejroverblik. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg håber, vi lyttes ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
2: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura af 38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
23: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
24: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
25: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
0: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
26: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: Christian Eriksen må selv bestemme, om han vil fortsætte på det danske landshold. Det siger fodbolddirektør i DBU Peter Møller, efter landsholdsstjernen i går kollapsede på banen for anden gang på 5 år. Christian Eriksen kunne selv gå til ambulancen og har det efter omstændighederne godt efter hændelsen. Første gang Christian Eriksen faldt om på banen var i Parken under EM-kampen mod Finland i 2021. Og så tager vi på landevejene, hvor mange danske elbilister lader bilen helt op ved lynlederne. Men det er ofte ikke den bedste løsning. Nye tal fra OK viser, at mange fortsætter opladningen, selv når batteriet er godt fyldt op. Men det er altså ikke ventetiden værd, mener tankstationen. Problemet er, at ladehastigheden typisk falder markant til sidst. Derfor er tommelfingerreglen at stoppe omkring 80%, hvis man vil hurtigt videre. Og så smider Tandlægeforeningen nu en bombe under et af den nye regerings mest omtalte forslag. Der er nemlig slet ikke tandlæger nok til at indfri planerne om fri tandpleje, som regeringen ellers planlægger, at alle danskere skal have i 2035, siger foreningen til DR. Næstformand Annie Marlene Rønman er bekymret for, om tandlægerne overhovedet kan følge med, når indfasningen begynder allerede næste år. Den nyudnævnte sundhedsminister Ida Auken påpeger, at man nedsætter en ekspertkommission, der skal finde en klog løsning på indfasningen. Det bliver ikke nogen udpræget sommerdag i Danmark, men der er dog stadig noget at glædes over. For på trods af skyer på himlen, så vil solen stadig kigge frem i løbet af i dag, også selvom der kan falde stedvis regn. Temperaturerne vil svinge mellem 14 og 20 grader, og der vil næsten ikke være nogen vind.
29: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
30: Skru op for humøret.
31: Skru op for music for free.
30: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
32: Hvis du ikke var klar over det, så kan jeg jo altså lige informere dig om, at du er landet her på Skala FM. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og nu der skal vi høre fra en af verdens, tør jeg godt sige, allerdygtigste sangerinder. Det kan vi godt blive enige om, ikke? Det er nemlig Beyoncé. Det her det er Halo. Velkommen.

Det er sådan et nummer, jeg plejer at dedikere til dig, der sidder ude på landevejene, motortrafikvejene, motorvejene, grusvejene. Hvis du er ude og køre bil, jamen så er det her nummer dit, fordi jeg synes, det er det vildeste cruiser-nummer. Jeg kan lige se for mig, at man sidder med en varm sommerdag, en let brise, kalesje nede, hvis man har sådan en på bilen, hvis man er så smart. Og så sidder man bare og viber til det her nummer. Det var altså Mr. Props og Waves lige her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg går jo og glæder mig en lille smule. Det gør jeg sammen med mine kollegaer her på Skala, fordi der er altså snart ikke særlig længe til, at vi holder Music for Free i Esbjerg. Det er på torvet i Esbjerg. Det foregår hvert år i anledning af Esbjerg Festuge, så kommer vi simpelthen og disker op med en kæmpe gratis fest. En gratis koncert, hvor der kommer 8 kunstnere og giver den op på torvet. Og det eneste, du skal gøre, det er at møde op. Køb en fadøl, bevares, eller hvad du nu har lyst til. Og så skal du bare vibe sammen med os. Altså os skalaværter, som jo selvfølgelig lige skal op på scenen og lige sige dag til lytterne. Det er altid en fornøjelse også, i øvrigt. Men der kommer altså som sagt 8 og spiller op til dans her iblandt. Gitte Lauerberg og Ankerstjerne. Der kommer Martin Jensen. Der kommer Jack Style. Og så kommer der altså også Sofie 1998, som jo har lavet et nummer sammen med Albert Heath. Det er det nummer, du måske kender, der hedder Horsens. Men Albert Heath, han laver faktisk også musik alene. Og han har lavet et ret dejligt nummer om, hold nu fast, Crazy Daisy. Ja, hvem skulle have troet det? Men det er altså et nummer, jeg synes, du skal have lov til at høre her. Måske skal du lige lytte ekstra godt efter. Lær teksten, lær den at kende sig, så du kan synge med på den til Music for Free den 19. juni på torvet i Esbjerg, hvor jeg selvfølgelig håber, vi ses.

0: Jeg har selv haft en vidunderlig weekend, sådan en, hvor jeg virkelig har fået taget lure og virkelig slappet af. Jeg føler mig frisk, jeg føler mig veludhvilet, jeg føler mig klar til en ny uge. Men jeg kender en, jeg kender til en, som jeg tror ikke er så frisk. Hun kunne godt ske at have en lille smule tømmermænd, men hvem det er, hvad det handler om, det gør jeg da klogere på lige om lidt.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: I morgen klokken 20 minutter i 9, der skal vi teste, om Louise er en løgner.
3: Og hun ved faktisk ikke engang, at vi skal det her. Det er en overraskelse for hende også.
2: Ja, men nu ved du det, og jeg håber, at du har lyst til at lytte med. Det er 20 minutter i 9 i Verdens Bedste Morgen.
1: Verdens Bedste Morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Stue, køkken, soveværelse, barneværelse, badeværelse, bryggers, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. Få kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Max og Claus Tæpper og Gulve Esbjerg.
6: Kom ind og se det store udvalg i butikken i Helgolandsgade.
7: Max og Claus Tæpper og Gulve.
8: Er du klar til en fremtid hos Toyota Louis Lund i Vejen? Vi har travlt og mangler dig. Vi søger dygtige teknikere samt en eftermarkedstrainee til vores team. Vi vægter vores medarbejderes trivsel og udvikling højt. Søg i dag hos Toyota Louis Lund i Vejen.
9: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
10: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet i Like Anna-butikkerne. Opdag de lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske tøjbrands. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Like Anna. Besøg en af vores 7 butikker i Jylland og på Fyn.
11: Hvad gør du nu? Hvad gør du, når bilen skal lakeres, eller du har brug for en autolakerer, der også klarer industrilakering? Du gør som alle andre, der vil have kvalitet. Kontakt
12: BJ Autolakering.
11: Sving forbi Tømmervej i Varde og få et godt tilbud.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
14: Hos Biltema.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
24: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
25: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
26: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
27: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
28: Mindre bøvl,
0: mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Det er ikke nok her i 2026 af sådan nogle 80-agtige synthesizer-soloer, vi får. Men vi får den her i Drømmefanger fra Mille og Uro på Skala. Og prøv her. Jeg har haft en rigtig dejlig weekend. Det håber jeg virkelig også, du har. Jeg håber, du føler dig frisk og veludhvilet og klar til en ny uge, en ny arbejdsuge. Men jeg har en mistanke om, at der er en vis superstjerne, der ikke føler sig så frisk og klar på en ny uge. Nemlig Dua Lipa. Jeg kunne forestille mig, at hun har en lille smule tømmerbobs i dag. Hun har nemlig holdt en 3-dages bryllupsfejring i Palermo her i weekenden. Hun blev surprise-viet på et lille, undseligt rådhus eller en kirke eller sådan noget i London sidste weekend med den britiske skuespiller Callum Turner. Men så vil de også ligesom gøre noget ud af det. Man er vel superstjerne, så de tog altså en tur til Palermo med alle deres bedste venner og familie og holdt en kæmpe fest. Og jeg kan forestille mig, at man her sådan om mandagen på turen hjem fra Palermo har lidt blues, du ved. De der blues, man får, når noget, man har glædet sig rigtig meget til, det ligesom slutter. Jeg har selv været på Roskilde Festival mange gange. Roskilde Blues er en ægte sygdom, havde jeg nær sagt. Det kan man virkelig få. Og man må virkelig også få det efter sit bryllup. Noget, man har set frem til så lang tid, så det er bare slut. Men det lyder som om, det var en fantastisk fest, de har holdt. Og ingen ringer end Elton John, som Dua Lipa jo i øvrigt har lavet et nummer sammen med. Han sang Your Song under vielsen. Wow. Oh, kan jeg vide, om man kan sådan få ham til at komme til ens egen vielse også? Elton John, please. Ej, det er nok kun Dua Lipa, der må det. Tillykke til Dua Lipa og husbunden. Skal det lyde her fra Skala, hvis de lytter med. Men nu skal vi have et nummer fra et band, der spillede i silende regnvejr på Northside i Aarhus i weekenden. Lidt nederen, men også ret stemningsfuld, er det ikke det? Det her, det er en drøm om et menneske på Skala.

0: Forleden i verdens bedste morgen, der kunne min kollega Lasse Bjerregaard fortælle, at han er begyndt at spekulere lidt på julegaver. Ja, du hørte rigtigt. Lidt tidligt, kunne man argumentere for. Men der er en helt bestemt grund til, at han gør det. Det er nemlig i forhold til hans kommende søn.
1: Man giver ikke julegaver til sit halvårige barn. Er det
2: nej,
1: rigtigt? Er det sådan, I også har det?
3: Det gjorde vi da heller ikke. Jeg tror faktisk heller ikke, at vi gav julegaver, da de var et år. Fordi der kommer så mange julegaver fra bedsteforældre og onkler og tanter. Og jeg ved ikke hvad. Altså, de har jo ikke styr på det alligevel.
1: Okay, så det er fint nok bare at tænke, de penge sparer jeg.
2: Vi er 100%. Også fordi i den alder, der har han måske kun lige, lært at kigge på sin hånd og lige tage fat i noget.
1: Okay.
2: Og det, han skal tage fat i, det har I allerede. Det er jo bare en paddelkatcher.
0: Ja. Jeg har hørt et rigtig smart trick, når det kommer til små børn. Man skal bare de første mange år af deres liv, så skal man bare tage noget af deres legetøj. Altså noget af det, de allerede har. Det skal man tage fra dem. Så skal man så længe de glemmer det, så skal man pakke det ind og give dem det igen. Og så bliver de mega glade, og så sparer man de penge. Selv tak for det gode tip, Lasse Bjerregaard.

0: super.
1: Kæmpe hit fra Benjamin Hav. Det her, det var Den Dejligste Boy, og der er altså meget mere, hvor det kommer fra på den anden side af nyhederne, blandt andet fra George Ezra og den gyldne trio Gops, Rasmus Seebach og Anker Stjerne. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg synes, du skal blive hængende.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Skala FM. Music for free.
3: Hvor du kan opleve
2: Jack Style.
3: Just det.
4: Jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenre kan skabe.
5: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really likes same music and style, so we can see each other internationally after.
3: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in på Sunset Boulevard.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
13: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
18: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
24: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
27: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
19: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: Vi starter med Christian Eriksen, som er omgivet af sin familie og har det godt på hospitalet i Odense. Så lyder det i hvert fald i en spritny melding fra fodboldlandsholdets læge Morten Boesen, efter Eriksen kollapsede under landskampen søndag aften. Boesen oplyser også, at Eriksen forventes at blive udskrevet snart. Til gengæld er danskerne generelt for dårlige til at blive hjemme under dynen, når de er syge. I en ny undersøgelse fra YouGov svarer 8 ud af 10 danskere i hvert fald, at de er taget på arbejde, selvom de var syge. Men det skal stoppe, mener hygiejneekspert Maria Brix Balle, som kalder det et misforstået hensyn, at mange føler, at de viser ansvar ved at tage på arbejde, selvom de er syge. Og så slår Tandlægeforeningen nu alarm om et af de mest omtalte forslag fra den nye regering. Der er nemlig slet ikke tandlæger nok til at indfri planerne om fri tandpleje, som regeringen ellers planlægger, at alle danskere skal have i 2035, siger foreningen til DR. Næstformand Annie Marlene Rønmann er bekymret for, om tandlægerne overhovedet kan følge med, når indfasningen begynder allerede næste år. Den nyudnævnte sundhedsminister Ida Auken påpeger, at man nedsætter en ekspertkommission, der skal finde en klog løsning på indfasningen. Det bliver ikke nogen udpræget sommerdag i Danmark, men der er dog stadig noget at glæde sig over. For på trods af skyer på himlen, så vil solen stadig kigge frem i dag, også selvom der kan falde stedvis regn. Temperaturerne vil svinge mellem 14 og 20 grader, og blæsten den udebliver næsten.
31: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
32: Skru op for humøret.
33: Skru op for Music for Free.
32: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
1: Og en af dem, du kan høre til Music for Free den 19. juni i Esbjerg, det er altså Ankerstjerne, og han venter på dig sammen med Rasmus Sebak og Gops lige om lidt. Inden da, der er det altså George Ezra, den står på med Shotgun. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og tak fordi du lytter med her på Skala.

Det her, det er jo et kæmpe hit. Kan vi ikke godt blive enige om det? Jeg ved godt, musik er subjektivt, kunst er subjektivt, men det er et kæmpe hit. Spice Girls og Who Do You Think You Are lige her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu der skal vi simpelthen til til gæt en lyd. Ja, det er noget, jeg lige har fundet på i dag. Du skal simpelthen gætte, hvad det er, du hører. Jeg spiller et klip for dig. Og så, jamen, det er meget simpelt. Så kan du gætte med på, hvad det er. Og så afslører jeg selvfølgelig også, hvad det er, fordi jeg tror simpelthen, for at være helt ærlig, jeg tror ikke, du gætter det. Men skal vi bare springe ud i det? Her er lyden. Okay, så langt så godt. Du kan måske fornemme, det er sådan lidt karate-agtigt, men okay, hvad er det for noget karate måske? Hvem er det? Det synes jeg faktisk er det mest centrale. Skal vi lige få den igen, og så kan du prøve at gætte på, hvem det her det er. Godt så. Jamen, vi kan jo lige så godt bare få det afsløret, hvad det her det er. Det er en video, jeg faldet over på Instagram. Ja, sådan går det jo, når man bare sidder og doomscroller. Men det her, det er en video fra Instagram-profilen, der hedder Ulrik Lulu, som har lagt en video op fra Tokyo. Og hvem er det, vi ser på den her video? Det er hele Danmarks Mads Mikkelsen, der står med et par nunchucks og laver en form for kampsport. Altså nunchucks, det er jo sådan, det er ligesom, hvordan forklarer man det? Det er to sådan hårde, tunge, lidt tunge stænger. Ej, de behøver ikke være tunge, men du ved, to stænger med en kæde imellem, så man kan svinge rundt. Så har man måske en i hver hånd, og så kan man svinge rundt sådan og lave, ja, man kan se sej ud med dem, men man kan også slå folk med dem. Det gør han trods alt ikke, Mads Mikkelsen, på det her klip, men han laver noget fed opvisning. Og hvis du kunne tænke dig at se det vidunderlige klip, så er det altså Ulrik med CH Lulu, der har lagt det her op på Instagram. Så ja, jamen tak fordi du gættede med i Gæt en Lyd. Det kan være, at vi gør det en anden gang.

0: Om lidt får jeg besøg af min kollega Lasse Bjerregaard her i studiet. Vi skal vende et samtaleemne. Vi skal inspirere dig til et samtaleemne, du kan tage op i frokostpausen, hvis dig og din kollega ikke lige ved, hvad I skal tale om i dag. Så tag lige og bliv hængende. Det bliver sikkert hammerhyggeligt.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
4: Esbjerg Festuge fra den 12. til den 20. juni. Deltag i mere end 150 forskellige events. Alt fra street art festival til containerkunst, yoga, opera, kreative workshops for hele familien. Se hele programmet på esbjergfestuge.dk.
5: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang, med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
6: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet i Like Anna-butikkerne. Opdag de lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske tøjbrands. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Like Anna. Besøg en af vores 7 butikker i Jylland og på Fyn.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholt. Bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner, Bugo flødeost til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
20: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
21: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: i Eksby og omegn med en Mercedes G-klasse, Audi Q8 eller en anden flot bil, som kunne tænke sig at hjælpe med en kort køretur. Du kan godt se, at det her det er en kvinde, der vil køre sin nevø hjem i en sej bil fra hospitalet, efter han er blevet født.
1: Ja.
0: Og det giver jo anledning til...
1: Det er spændende.
0: Det er spændende. Det er nyt.
1: Det er fandme mærkeligt.
0: Det er fandme mærkeligt. Men det giver jo anledning til lige at spørge sine kollegaer, og nu spørger jeg dig.
1: Ja.
0: Hvilken... Nå, men jeg kan jo spørge dig, hvilken bil du gerne vil køre din søn hjem i. Du skal jo have et barn her til juli måned.
1: Om det ved jeg godt. Det er en Tesla Model Y.
0: Nå, men det er fordi, det er den, du har.
1: Ja, men den er jeg fandme glad for.
0: Okay.
1: Må jeg vende det her spørgsmål lidt om?
0: Ja.
1: Okay. Hvilken bil, Ditte, ville du ønske, du var blevet kørt hjem i som baby? Fordi det kan jo være, det betyder noget.
0: Fra hospitalet.
1: Ja, ja. Hvad for en bil ville du gerne have været kørt hjem i som baby?
0: Altså, jeg er ret sikker på, at det var en Renault.
1: Ja, det gad du ikke.
0: Nej, det batter sgu ikke.
1: Ej, vel?
0: Altså, nej. Men jeg ved jo ikke rigtig noget om biler. Altså,
1: Vælg bare en bil.
0: Jamen, så vælger jeg sådan en kaktus. Hvad hedder den?
1: En Opel Kaktus. Er det ikke det, det hedder?
0: Er det en Opel? Er det en Hyundai? Nej,
1: det er en
0: Toyota.
1: Det er ikke en Toyota Kaktus.
0: Okay, det er en Opel Kaktus.
1: Det er en Opel Kaktus.
0: Jeg vælger Kaktus.
1: Altså, nu jeg skal lige være helt sikker. Opel Kaktus.
0: Men,
1: nej, det hedder fandme ikke Opel. Gør det?
0: Nej, det er den der...
1: Citroën!
0: Citroën!
1: Citroën!
0: Jeg vælger en Citroën Kaktus.
1: Okay, jeg vælger en Porsche 911.
0: Okay, jeg kan allerede mærke, at din er sejere end min.
1: Min er meget sejere end min. Men er det ikke lidt spøjst, at det faktisk... Men det ville have været sejt nok jo. Det betyder ikke særlig meget. Det betyder måske 1% i mit liv.
0: Jeg synes ikke, vi skal gøre det her til et behov. Altså, det er ikke noget en behov, der findes, og det behøver man ikke gå og spekulere i, vel?
1: Hvorfor ikke?
0: Det er at give sig selv mere mental load.
1: Ja, det er rigtigt nok.
0: Tak for besøget, Lasse Bjerregaard. Jeg håber, I får vendt nogle lækre øser derude rundt i kantinen. Nu, der skal du høre fra Patina, som du jo ikke kan se på torvet i Esbjerg den 19. juni til Music for Free. Vi håber, vi ses.

0: Hey. Med Where Is My Husband, lige her til din mandag på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og vi skal lige vende mine kollegaer i verdens bedste morgen. De talte nemlig i dag om, dengang de selv var unge og kunne finde på at lyve om deres alder. Ja, tro det eller ej. Og det fik vores lyttere til at ringe ind og fortælle om de situationer, de har været i, hvor de har lavet om deres alder. Og Mikkel, han ringede altså ind til studiet og fortalte, at han ligesom var blevet instrueret af sine forældre til at lyve, da han var kun 7 år gammel.
1: Vi var i Legoland, og mit højeste ønske, det var at prøve den her køreskole, hvor man kunne få et kørekort. Og jeg var kun 7, og man skulle være 8. Og til at starte med, så sagde mine forældre, så kunne det ikke blive til noget. Det er så plade nok, så blev jeg instrueret i, at hvis de spurgte mig, så skulle jeg sige, at jeg var 8. Ja. Og jeg var det eneste ud af de 15-20 unge, der skulle ud og køre, der blev spurgt om min alder. Og jeg svarede lige så højt og glad, 8.
2: Og bestod du?
1: Ja, det gjorde jeg. Ja. Jeg har kørekortet nu, det er min punkt sammen med det rigtige.
0: Ja. Men hvad kan vi lære af det, hvis man plager længe nok, jamen så får man, hvad man vil have. Og det budskab vil jeg gerne give videre til alle unger, der lytter med her på Skala lige nu. Og til forældrene vil jeg bare gerne sige selv tak for den information, skal det lyde her for mig. Nu skal du høre Sia.

0: så er vi snart der, hvor vi skal til at quizze i quiz eller lakrids. Jeg håber, du er klar til at gætte med. Og det er altså lige på den anden side af nyhederne og vejret. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og vi lyttes ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: I morgen klokken 20 minutter i 9, der skal vi teste, om Louise er en løgner.
4: Og hun ved faktisk ikke engang, vi skal det her. Det er en overraskelse for hende også.
3: Ja, men nu ved du det, og jeg håber, at du har lyst til at lytte med. Det er 20 minutter ind i verdens bedste morgen.
2: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
20: møder og mails, fakturer.
0: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
20: Nå, hvad skal jeg så have?
0: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: hvis du skal have en nice aften. 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Du lytter til Skala FM.
0: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Christian Eriksen er omgivet af sin familie og har det godt på hospitalet i Odense. Så nyder en spritny melding fra fodboldlandsholdets læge Morten Boesen, efter Eriksen kollapsede under landskampen søndag aften. Boesen har her til morgen snakket med Eriksen og kan også oplyse, at Eriksen forventes at blive udskrevet snart. Og så er danskerne simpelthen for dårlige til at blive hjemme under dynen, når de er syge. For i en ny undersøgelse fra YouGov svarer 8 ud af 10 danskere, at de er taget på arbejde, selvom de viser symptomer på sygdom. Men det skal stoppe, mener hygiejneekspert Maria Brix Balle, som kalder det et misforstået hensyn, at mange føler, at de viser ansvar ved at tage på arbejde, selvom de er syge. Og så til Mellemøsten, hvor USA bærer et direkte ansvar for de seneste angreb mellem Israel og Iran. Så lyder beskyldningen i hvert fald fra en talsperson for det iranske udenrigsministerium, efter Iran og Israel på skift har angrebet hinanden siden i går. Talspersonen mener ikke, at handlingerne fra Israels side kan ses isoleret fra USA, siger han. Donald Trump frarådede ellers Israel at gengælde de første iranske angreb sent i nat af frygt for, at det vil få konsekvenser for en potentiel fredsaftale. Det bliver ikke nogen udpræget sommerdag i Danmark, men der er stadigvæk lidt at glæde sig over. For på trods af skyer på himlen, så vil solen stadig kigge lidt frem i dag, også selvom at der stadigvis kan falde lidt regn. Temperaturerne de vil svinge mellem 14 og 20 grader.
7: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
8: Skru op for humøret.
9: Skru op for music for free.
8: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
10: Velkommen til her på Skala FM. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og lige om lidt, der står den på quiz eller lakrids. Vi skal quizze om popkultur, og jeg håber, du som sædvanligt er klar på sms'en. Inden der er lidt god musik, om lidt fra Justin Timberlake, men nu er Pakka med Flue i et spil.

0: Walk the Moon og Shut Up and Dance her til din mandag på Skala, hvor vi skal til at i gang med
1: Quiz eller Lakris på Skala FM.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. En ganske simpel quiz, jeg kører her de næste 40 minutters tid, hvor du får tre ledetråde til at gætte et eller andet popkulturelt fænomen. Og det betyder jo, at du kan være alt inden for kategorier, der hedder musik, eller film, eller tv, eller kendte mennesker, eller det kan være computerspil. Det kan være alt muligt, så længe det er noget, der er populært, eller har været det. Sådan foregår det her i Quiz eller Lakris. Og du skal have den første ledetråd, som ofte er lidt utaknemmelig. Det indrømmer jeg gerne, fordi du får ikke så meget at vide. Eller du får lidt at vide. Jeg kan nemlig fortælle, at i dag der er på jagt efter en mandlig rapper. Så du skal have gang i din musikviden, og du skal have gang i din rapviden. Det er ikke en, jeg selv sådan har helt vildt meget af, men lidt ved jeg trods alt. Trods alt, jeg er radiovært. Jeg skal vide et eller andet, og det gør jeg. Det tror jeg altså også, du gør. Men kender du en mandlig rapper, så send mig dit bud lige nu. På sms'en 1266, start den med at skrive Skala. Husk også at skrive dit navn. Det du også kan gøre, og det synes jeg faktisk, du skal gøre lige meget hvad, det er lige at lurepas. Lige blive hængende her på Skala, mens jeg spiller nogle bangers for dig, fordi hint nummer to, det er altså lige om hjørnet. Og mens du venter, så er der altså Robin klar til dig lige om lidt, hendes allerførste hit. Men nu, der står den på Sofie 1998, Berg og Sveriges med Slå Op.

0: Man kan godt høre, det var en ung Robin, der sang her, kun 17 år gammel. Det her, det var Show Me Love på Skala, hvor du skal til det næste hint i.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og jeg fortalte lige før, at det første hint, den første ledetråd, du får, det er en mandlig rapper, jeg er på jagt efter i dag. Og jeg har fået bud i indbakken, blandt andet fra Kenneth. Han byder ind med LOC, og her tænker jeg, kan man stadig sige, at han er rapper, LOC? Er han kun komiker nu? Måske. Altså, han laver ikke musik længere. Desværre får jeg også lyst til at sige, fordi det savner jeg altså også lidt. Han var så nice til det. Jeg har ikke set ham lave stand-up, så det kan jeg ikke svare på. Men ved du hvad, Kenneth, jeg godtager den som bud. Mikkel, han byder ind med Eminem. Ja, tak. Også en kæmpe legende. White Chocolate, en mand, der virkelig også kan finde ud af at rappe. Han er bare nice, og han har altid været der, synes jeg. Altid været en del af ens liv på en eller anden måde, Eminem. I hvert fald som et lille soundtrack i baggrunden. Men nu fortæller jeg så, at dagens person i skysovs, dagens mand her, han voksede op i Chicago. Eller som han vil kalde det, Chai City. Mhm. Det er sådan en if you know, you know situation, det her. Og hvis du ved, hvem det er, tror du, så skal du sende dit bud nu på 1266. Start den med at skrive Skala. Skriv dit bud. Skriv dit navn også. Fordi nogen skal jo have et shout-out til sidst, og det kunne jo godt gå hen og være dig. Fornemme sager. Men du skal også blive hængende til hint nummer 3. Det kan være det sidste søm i kisten. Det er det allersidste, og det lander her om ikke så længe.
1: Skala FM. Music for free. Hvor du kan opleve Jack Style. Just det.
2: Jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenre kan skabe.
3: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really likes same music and style, so we can see each other internationally after.
1: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Hvad så? Fik du prøvet Job Danmark?
9: Ja, det skal jeg da lige love for. Inden jeg så mig om, så havde jeg 5 kvalificerede topkandidater. Ja, faktisk så sidder en af dem på kontoret allerede nu.
10: Ja, Job Danmark giver dig adgang til Danmarks stærkeste kandidatfelt. Vi fanger de skarpeste kandidater gennem målrettet og aktiv rekruttering, uanset om de sidder med morgenavisen, lytter til radio i bilen, scroller gennem sociale medier, eller vi aktivt skal ud og kontakte dem. Vi finder både dem, der søger job, og dem, der ikke vidste, de var klar til et jobskifte. Job Danmark. Vi binder talenter og virksomheder sammen.
11: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
12: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
13: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
12: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
14: Det er mig, der Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
15: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
19: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
21: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
22: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
23: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
24: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Det er nærmest fredag på en mandag med sådan et nummer her. Alphabet og Fascination her på Skala. Hvor vi iler direkte videre til det sidste hint i.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Jeg har jo givet dig et par hints allerede nu. Jeg har nemlig fortalt dig, at jeg i dag er på jagt efter en mandlig rapper. Okay, og han voksede så op i Chicago, fortalte jeg. Eller som han måske vil kalde det, Shy City. Hvem kan det være? Altså, jeg har fået bud på både Eminem, jeg har fået bud på danske LOC. Den er rimelig meget skudt ned nu, hvor vi ved det med Chicago. Det ved jeg selvfølgelig ikke, men det tror jeg ikke. Jeg har også fået bud ind fra Michael med på JC. Et

det rigtige svar. Men i mellemtiden, så skal du selvfølgelig have lidt musik, og jeg synes da, når nu der var nogen, der sagde Jay-Z, var der nogen, der sagde Jay-Z, så skal vi have et nummer med ham her sammen med Alicia Keys. Det er Empire State of Mind.

0: Ifølge mig, så er det her altså en af Medinas allerbedste, og det siger da ikke så lidt. Det her, det var klokken 10 på Skala. Og rigtig hjertelig velkommen til. Nu skal vi altså have afsløret det rigtige svar i... Vi prøver lige igen.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, det er da heller ikke nemt med alle de knapper i mit lille cockpit her. Prøv at høre. Jeg har givet dig 3 hints i dag i quiz eller lakrids, fuldstændig som jeg plejer. Jeg har fortalt dig, at jeg er på jagt efter en mandlig rapper. Han voksede op i Chicago, eller som han vel selv vil kalde det, Chai City. Og så arbejder han altså også blandt andet i modebranche. Og hvem kan det så være? Jamen, jeg har jo undervejs fået alle mulige bud ind. Altså, alt fra LOC og Jay-Z til Eminem. God bud, altså mandlige rapper. Der er lige noget med Chicago og også lidt med modebranchen hister her. Men ved du hvad? Der er der selvfølgelig også nogen, der har gættet det fuldstændig rigtige. Her iblandt Mads. Ved du hvad, Mads? Du får lige sådan en her. En lille applaus. Du har fuldstændig ret. Det er selvfølgelig Kanye West, jeg har fisket efter hele de sidste 40 minutters tid. Ikke? Altså en amerikansk rapper fra Chai City, Chicago. Altså producer er han også. Og så er han jo også en rigtig modemand. Altså han har jo lavet det her berømte mærke Yeezy, som folk var helt op at køre over for nogle år siden. Men jeg tror da stadig, han arbejder i modebranchen, men jeg ved det faktisk ikke. Men han er først og fremmest en mand, der har sat et markant aftryk på moderne hiphop. Han er især kendt for at sample. Det er sådan hans trademark, ikke? Han sampler videoer eller andre sange, og så skaber han ligesom sange ud fra de samples, eller det kan også være opkald, der er nogen, der har lavet til ham. Alt muligt. Han har også gennem årene været en af musikverdens mest omdiskuterede personer, fordi altså, han er jo en super kontroversiel karakter nu om dagen, har sagt nogle vilde ting, jeg i den grad ikke har lyst til at gentage her på Skala. Men ikke desto mindre, så har den gode, ja, den sådan mellemgode Kanye West, altså fødselsdag i dag, 49 år bliver han, ja, næsten rundt, men det må vi vente med til næste år. Så kan det være, at vi quizzer om ham igen om et år. Who knows? Men i hvert fald tak, fordi du var med i dag i quiz eller lakrids. Det synes jeg bare, vi gør igen i morgen. Samme tid, samme sted, og gerne nok vide, hvad det kommer til at handle om i morgen. Det ved jeg, men det finder du ud af. Samme tid og samme sted.

0: Om lidt her på Skala, der får du altså en veloplagt Anton Gerdes i dine ører. Han venter lige på den anden side af nyhederne, klar til at sende eftermiddagsradio for dig. Men mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Jeg er tilbage igen på pinden i morgen klokken 9. Kan du have i mellemtiden have en fantastisk fortsat dejlig mandag, så lyttes vi to ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Skala FM Music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
12: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
14: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder af mad.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen.
0: Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
26: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: Christian Eriksen er omgivet af sin familie og har det godt på hospitalet i Odense. Sådan lyder en spritny melding fra fodboldlandsholdets læge Morten Boesen, efter Eriksen kollapsede under landskampen søndag aften. Boesen har her til morgen snakket med Eriksen og kan også oplyse, at Eriksen forventes at blive udskrevet snart. Og så skal vi til udlandet, hvor Donald Trump nu reagerer på sit sociale medie Truth Social på de angreb, der har været natten til mandag mellem Iran og Israel. Han kræver, at Iran og Israel stopper angrebene øjeblikkeligt. Reaktionen kommer efter Israel først angreb Iran, hvorefter iranerne fulgte trop og kom med modangreb. En talsperson for det iranske udenrigsministerium har tidligere sagt, at Trump bærer et direkte ansvar for de seneste angreb mellem landene. Og herhjemme er danskerne for dårlige til at blive hjemme under dynen, når de er syge. I en ny undersøgelse fra YouGov svarer 8 ud af 10 danskere, at de er taget på arbejde, selvom de viser symptomer på sygdom. Men det skal stoppe. Det mener hygiejneekspert Maria Brix Balle, som kalder det et misforstået hensyn, at mange føler, de viser ansvar ved at tage på arbejde, selvom de er syge. Det bliver ikke nogen udpræget sommerdag i Danmark, men der er dog stadig lidt at glæde sig over. For på trods af skyer på himlen, så vil solen stadig kigge frem i dag, også selvom der kan falde regn rundt omkring i landet. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 20 grader.
29: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
30: Skru op for music for free.
31: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
32: Og nu er det altså blevet tid til, at vi siger velkommen her til eftermiddagen på Skala FM. Og tak for at være tunet ind i første omgang. Jeg hedder Anton Gertis, og vi starter dagens program ud med en skøn stemme, der kommer fra Alex Warren. Her får du Ordinary. Skala.

0: Calvin Harris. Og Rihanna med We Found Love.
1: Skala FM. Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Ja, du gør så. Det skal du da lige have en ekstra tak for. Tak for at være tunet ind her på den her dejlige mandag. Så er vi tilbage efter en veloverstået grundlovsweekend. Var du en af de heldige, der havde fri i fredags? Eller havde din chef også sagt, nej du skal bare møde ind, og det er fra 8 til 16, og sådan er det bare. Altså, jeg sagde faktisk til min chef, for jeg gider ikke holde fri fredag. Det er den bedste dag på ugen at sidde her i studiet og hygge. Så der vil jeg sgu hellere arbejde. Jeg havde Albert Heath i studiet, det var mega hyggeligt. Vi pressede citronen, hvis du vil se og høre, hvordan det lød og så ud. Så har vi lagt en video op på vores sociale medier. Instagram, der hedder vi Skala FM. Hop derind og find videoen med Albert, der presser sin kæreste til grænsepunktet. Og ret så morsomt. Og jeg har pakket den bedst mulige musik i kufferten til i dag, for det er mandag, og der skal alle lige have et ekstra nyk op af. Og nu har jeg fundet en uventet duo frem til dig. Jeg havde ikke lige set den her komme, men hvor er jeg glad for, at det er sket. Tobias Rahim og Birthe Kjær får du lige her med den danske sommer på Skala. Yes, sir.

0: Never Gonna Not Dance Again. Never gonna not dance again. Lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tak fordi du er tunet ind. Her på Skala har vi også morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Og Lasse Bjerregaard, en del af morgenholdet her, han venter en søn her til om halvanden måneds tid. Der er der termin. Vi glæder os alle sammen rigtig meget. Det er lige før jeg mistænker mig for at glæde mig mere, end han gør. Men Lasse, han er allerede begyndt nu at tænke på julegaver til den lille søn, der ankommer. Og det er jo for at være ude i god tid. Men han var simpelthen i tvivl om, hvorvidt man skal købe en julegave til en 6 måneder gammel baby.
1: Man giver ikke julegaver til sit halvårige barn. Er det rigtigt? Er det sådan, I også har det?
2: Det gjorde vi da heller ikke. Jeg tror faktisk heller ikke, at vi gav julegaver, da de var et år. Fordi der kommer så mange julegaver fra bedsteforældre og onkler og tanter, og jeg ved ikke hvad. Altså, de har jo ikke styr på det alligevel.
1: Okay, så det er fint nok bare at tænke, de penge sparer jeg.
3: Vi er 100%. Også fordi i den alder, der har han måske kun lige, lært at kigge på sin hånd og lige tage fat i noget.
1: Okay.
3: Og det, han skal tage fat i, det har I allerede. Det er jo bare en pallekatcher.
0: Det skal jo også siges, Lasse, han er uddannet revisor, og han er en virkelig økonomisk tænkende mand. Så jeg tænker, han har tænkt ka-ching, da han fandt ud af, at det er okay ikke at købe en julegave til sin 6 måneder gamle baby. Og Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6, lige her på Skala. Her, der er Katinka til dig. Skal

0: Usher, og yeah, her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Det er bare om at blive hængende, for jeg har meget, meget god musik på vej til dig om et øjeblik. Og der skal vi altså også have vendt den her forfærdelige situation, der opstod oppe i en nordjysk landsby, hvor beboerne simpelthen ikke fik lukket et øje. Alt sammen takket være vor herre.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
0: I morgen klokken 20 minutter i 9, der skal vi teste, om Louise er en løgner.
2: Og hun ved faktisk ikke engang, vi skal det her. Det er en overraskelse for hende også.
0: Ja, men nu ved du det, og jeg håber, at du har lyst til at lytte med. Det er 20 minutter i 9 i Verdens Bedste Morgen.
1: Verdens Bedste Morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
5: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
4: Min far er bare sej.
5: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
6: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
8: Ja, sådan lyder Esbjerg Torv fra den 12. til den 20. juni. Glæd dig til gratis koncerter med Madsen, Lord Siva, Burhan G og mange flere. Se hele programmet på esbjergfestuge.dk.
9: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
10: Hos Biltema.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
20: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Soul Trinity, Free, kæmpe banger, altså lige her på Skala.
1: Skala FM.
2: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Det gør du nemlig, og tak for det. Nu skal det handle lidt om søvn. Eller mangel på samme, for jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad er du for en type, når du sover om natten? Er du typen, der godt kan sove igennem det meste af støj og sådan noget? Eller skal der bare være, bum, hamrende stille, når du sover? Jeg er nemlig mest typen, der godt kan sove igennem en del støj og larm, men jeg har alligevel ikke haft samme problematik som de stakkels borgere oppe i den nordjyske landsby Dyrup. De blev nemlig ret udfordret ind, at de vågnede omkring klokken 1 til lyden af det her. Ja. Kirkeklokkerne i Dyrup Kirke begyndte klokken 01 cirka at ringe. Og det i sig selv er jo lidt atypisk. Problemet her er, de stoppede ikke. De blev ved og ved og ved. Men jeg bliver til gengæld helt traumatiseret af den her lyd, så nu slukker jeg for den. Klokkerne begyndte at ringe klokken 1, og de blev ved og ved og ved. Og først klokken 3 om natten ringede telefonen så hos vagtcentralen i Nordjyllands Politi i Aalborg. Og der var en træt borger, der bad politiet om at komme og hjælpe med at få den her klokke stoppet. Eller de her kirkeklokker til at stoppe. Politiet kører ud og får fat på en ansvarshavende for de her kirkeklokker og alt sådan noget. Og lige lidt hjalp det. De kunne simpelthen ikke få slukket de her forbandede kirkeklokker. Så efter timevis af desperate forsøg, så ender de med bare at gå i kælderen og simpelthen bare sluk og træk stikket på de kirkeklokker. Og så var der atter fred og ro i Dyrup landsby igen. Så næste gang, der kører en bil lidt for højt forbi vejen, så bare tænk, i det mindste ringer Gud ikke på hos mig. I heard you.

0: Andreas Odbjerg.
1: Hjem fra fabrikken, jeg er så heldig, at du venter på mig.
0: Og hjem fra fabrikken. Lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at være tunet ind. Lige nu der skal vi have fat i Olivia Dean. Hun har skrevet en kæmpe kærlighedssang. Og dem er der jo rigtig mange af i verden. Jeg mener, jeg har læst et sted, at 99% af alle sange skrevet nogensinde indeholder ordet kærlighed eller love, eller på det respektive sprog, ikke? Men hun har gjort det på en lidt atypisk måde, den her kærlighedssang, hun har skrevet. Den her sang, vi skal til at høre nu, er nemlig en sang, som handler om kærlighed, men på en mere direkte kommunikationsmåde. Den handler om at få, skal vi kalde det, emotionel klarhed, og simpelthen bare sige, hvad man har brug for, uden tøven. Prøv at lægge mærke til, hvordan rytmen skubber tracket fremad, mens Olivias jazzede, glatte stemme trækker den lidt mere tilbage på beatet. På den måde, så bliver det altså bare et kæmpe hit. Sangen her handler om, at man ved, at man har fortjent at blive elsket. Og man er ikke bange for at bede om det. Olivia Dean har selv sagt, den er fremadbrusende, den er sexet, den er sjov. Så er den skabt til at danse, og jeg er helt enig. Her er hun med Man I Need.

0: Det er det eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Det er bare om at blive hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig. Om et øjeblik, der skal vi have fat i en skøn duet mellem to af de største navne på den danske musikscene. Hvem det er, det finder du ud af lige efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Jack Style.
2: Juste.
3: Jeg laver musik, fordi det er en lidt anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenre kan skabe.
4: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really like same music and style, so we can see each other internationally after.
2: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Hos normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
25: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
27: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
26: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
27: En ekstra ferie?
26: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
28: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
29: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
30: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
31: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
32: Du lytter til Skala FM.
33: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
34: Christian Eriksen har det godt og er omgivet af sin familie på hospitalet i Odense efter søndagens dramatiske kollaps under testkampen mod Ukraine. Han vendte snart udskrevet, og så mener BT Sportsredaktør Lasse Føge, at Eriksen og hans nærmeste bør overveje fremtiden. For selvom et karrierestop vil være et stort tab for dansk fodbold, bør familien nemlig komme først, siger han. Og så skal vi til udlandet, hvor Donald Trump nu reagerer på sit sociale medie Truth Social på de angreb, der har været natten til mandag mellem Iran og Israel. Han kræver, at Iran og Israel stopper angrebene øjeblikkeligt. Reaktionen kommer efter Israel først angreb Iran, hvorefter iranerne fulgte trop og kom med modangreb. Og vi bliver i udlandet, men nærmere bestemt i Norge. En domstol skal i dag afgøre, om Majsborg Højby får lov til at besøge sin syge mor, kronprinsesse Mette Marit, hvis helbred er drastisk forværret. Men det kræver altså, at han bliver løsladt fra varetægtsfængsling. Afgørelsen ventes i dag kl. 15. Højby er sigtet i en række sager om blandt andet vold, voldtægter og trusler. Hvis du havde håbet på sommervejr i dag, så bliver du nok skuffet. Men der er stadig lidt at glæde sig over. For på trods af skyer på himlen, så vil solen stadig kigge forbi i dag, også selvom der kan falde regn rundt omkring i landet. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 20 grader.
35: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar. Uanset om solen skinner eller regnen falder.
36: Skru op for
37: Music for Free.
36: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
0: Ja, det bliver altså en kæmpe fest til Music for Free, så sørg nu lige for at få sat det kryds i kalenderen, ikke? Så skal vi fest sammen, imens at du er landet her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være med. Lige nu har jeg fundet Mille og Uro frem til dig med en skøn duet her i Drømmefanger. Skala.

0: The Kid Laroi og Justin Bieber lige her med kæmpe hittet Stay på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes, og nu skal vi lige have en fed ting.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Men inden vi kan vente den fede ting, så kan jeg faktisk se, at der lige er kommet en breaking nyhed ind, som jeg ikke synes, du skal kunne glippe af. Kan du huske det der palaver med hende, der hed Cecilie Liv Hansen, der stillede op for Liberal Alliance og kom ind tre steder, vist nok både i byrådet og kommunalvalg og jeg ved ikke hvad, Folketinget også. Hun blev ekskluderet på grund af hendes samlever, der vist nok havde solgt noget, nogle stoffer og sådan noget. Det var ikke helt godt. Og nu er det altså lige kommet frem, at Cecilie Liv Hansens samlever er blevet idømt 30 dages betinget fængsel. Han har erkendt besiddelse af hash, skunk og cannabis vingummier. Ja, det var jo så ikke den helt fede nyhed. Den fede nyhed er, at vi skyder i gang i dagens og ugens første alt eller intet quiz om en halv times tid. Der kan du altså vinde en ret så fed præmie, og hvis du allerede nu tæder og tænker, jeg er ret god til quizzer, jeg kunne godt tænke mig en præmie til lige at skyde ugen i gang, så er det altså bare om at finde telefonen frem og sende mig en sms. Send den til nummeret 1266. Start din besked ud med at skrive Skala. Og derefter dit navn, du må også godt skrive, hvor du kommer fra i landet. Så kan det altså være dig, der bliver dagens deltager i alt eller intet quizzen. Husk, det er kun ét musikspørgsmål, der afgør, om du vinder dagens præmie eller går tom hernedefra. Så send en sms'en med det samme. 1266. Start med Skala. Derefter dit navn og hvor du kommer fra. Så høres vi ved.

0: kæmpe energi fra David Guetta og Sia her med Titanium. Lige her på Skala, hvor vi også har morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Og jeg kan jo lige starte med at spørge dig, har du nogensinde løjet om din alder? Både gjort dig ældre og også gjort dig yngre. Jo ældre man bliver, jo yngre vil man jo egentlig gerne være. Men kan du huske, at man var de der 15-16 år, gerne ville prøve at gå på bar eller klub? Man godt lige kunne finde på at kratte lidt i sygesikringsbeviset for at måske blive lukket ind. Den her slags situationer snakkede de forleden om i Verdens Bedste Morgen. Og det handlede meget om dengang, de var unge og løg sig ældre. Men så ringede lytteren Mikkel ind for at fortælle om dengang, han også havde løjet om sin helt unge alder.
1: Vi var i Legoland, og mit højeste ønske, det var at prøve den her køreskole, hvor man kunne få et kørekort. Og jeg var kun 7, og man skulle være 8. Og til at starte med, så sagde mine forældre, at så kunne ikke vise noget. Det er så plade nok, så blev jeg instrueret i, at hvis de spurgte mig, så skulle jeg sige, at jeg var 8. Ja. Og jeg var det eneste ud af de 15-20 unger, der skulle ud og køre, der blev spurgt om min alder. Og jeg svarede lige så højt og glad, 8.
2: Og bestod du?
1: Ja, det gjorde jeg. Ja. Jeg har kørekortet nu, det er min punkt sammen med det rigtige.
0: Det er jo en af de mere uskyldige situationer, vil jeg sige. Tænk, at det også var nødvendigt. Altså, kan du huske bilerne i Legoland? De kører jo altså 3 km i timen eller sådan noget. Men så igen, der skal jo være en grænse. Jeg fik aldrig mit, fordi jeg ikke nåede at blive gammel nok. Og jeg turde ikke som Mikkel her og lyve om min alder. Det var jeg alt for bange til. Og Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 her på Skala. Hvis du godt kunne tænke dig i øvrigt at se Verdens Bedste Morgen på en stor, smuk scene, så husk, at du har muligheden til Music for Free den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Der er de nemlig konferencerer alle tre, du. Mathias, Louise og Lasse. Og jeg er meget, meget spændt på, hvad de vil sige, når de skal præsentere ham, vi også skal høre fra nu, Albert Heath. For der er så meget godt at sige, og man har jo ikke hele aften til at stå og rose manden til skyerne. Men Albert, han er en del af line-uppet til netop Music for Free, og jeg glæder mig for sindssygt til at stå og skråle med på hans skønne toner. Jeg er også en utålmodig type, så jeg synes, vi sammen lige skal tage glæderne lidt på forskud. Han er også god til at fløjte i øvrigt. Her, der får du nemlig Albert Heath med det dejlige solskinsnummer, som vi trænger til, Daisy.

0: Der blev lidt hit lige pludselig her på Skala. Det er jo soundtracket til den her meget pikante film, 50 Shades of Grey. Et dejligt nummer, ikke? Desto mindre Ellie Goulding og Love Me Like You Do. Om lidt skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Der er selvfølgelig en lækker præmie på højkant, som du ikke har lyst til at gå glip af. Og vil du gerne være dagens deltager, så skynd dig at få sendt en sms til nummer 1266, hvor du starter din besked ud med at skrive Skala og derefter dit navn. Så kan det altså være dig og mig, der quizzes ved lige om et øjeblik.
1: Skala FM Music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM er den i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Stue, køkken, soveværelse, børneværelse, badeværelse, frokost, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. Få kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Vejen Tæpper.
5: Kom ind i butikken og se det store udvalg i Øster Allé.
6: Vejen Tæpper. Alt til gulvet.
7: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
8: Ja, sådan lyder Esbjerg Torv fra den 12. til den 20. juni. Glæd dig til gratis koncerter med Magtens Korridorer, Joey Moe, Kundo og mange flere. Se hele programmet på esbjergfestuge.dk.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
22: Ja, det er det.
21: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
22: Okay.
21: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
22: Er det fordi...
21: Ja, det er rigtigt! Fordi...
23: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Fra Gwen Stefani, The Sweet Escape. Lige her på Skala. Jeg elsker simpelthen det her omkvæd. Det er så modigt at gøre det. Og nu skal vi altså til det.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.
0: Lige præcis. Vi skal have skudt gang i dagens alt eller intet quiz. Danmarks muligvis mest simple musikquiz. Det er nemlig kun et musikspørgsmål, der afgør, om du skal have fingrene i dagens præmie, eller om du simpelthen må gå tomhændet herfra. Der sker nemlig det, at når du kommer igennem på telefonen, så skal vi først og fremmest finde en musik

0: tidsløs banger. Nightcrawlers. Push the feeling on. Man får næsten lyst til at lære saxofon, ikke? Bare for at kunne spille den her. Du fik den lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og lige nu, der er vi altså i fuld gang med... Alt eller intet quizzen. Og vi skal et smut til ansager og sige hej til dagens deltager, Patrick. Hej med dig.
1: Hej.
0: Patrick, til daglig, der siger du, du er klargøringsmand i et bilfirma. Vil du ikke lige prøve at beskrive dit job i sådan hurtigt træk?
1: Jo, men det foregår jo ved, at du vasker bilen, og den bliver støvsuget og poleret og står topklargjort, når kunden skal have den. Nummerplader på, ja.
0: Det er simpelthen dig, der sørger for, at bilerne også har det godt, og ikke kun os mennesker, der kører i dem.
1: Ja, lige præcis.
0: Putter lidt om bilerne.
1: Ja, det kan man godt sige.
0: Det er sgu meget sødt, Patrick. Men Patrick, det er du god til. Du er god til at pusse kølerbiler, kølerhjelme på biler, men vi skal også finde ud af, hvor god du er til at quizze med mig. Der er jo en dybt eksklusiv og yderst sjælden Skala FM kaffekop på højkant, hvis bare du svarer rigtigt på mit ene musikspørgsmål. Men for at snævre feltet lidt ind, Patrick, så skal vi jo have fundet en musikkategori, du skal quizzes i. Og det gør vi jo ved at spinne musikhjulet. Så er du simpelthen klar til, at vi spinder det og finder en kategori til dig?
1: Ja, jeg er fuldt klar.
0: Lad os se, hvad musikhjulet siger til dig i dag. Hvad lander vi på her?
2: Boys.
0: Okay. Boys. Det er en spændende kategori, du har fået her, Patrick. Den hedder Boys, Boys, Boys. Og du er altså landet på kategorien, der handler om de største boybands.
1: Det må vi se, om jeg kan klare.
0: Hvor meget boyband-musik lytter du selv på en skala fra 1 til 100?
1: Ah, der er vi nok nede på en 60.
0: 60 stykker? Okay, ja. Men vi tør godt være lidt optimistiske så.
1: Ja.
0: Forsigtig, forsigtig optimisme. Er du klar til dit spørgsmål, Patrick?
1: Ja.
0: Jeg skal bruge navnet på boybandet, der står bag den her. Hedder de A, Blue? Hedder de B, NSYNC? Eller hedder de C, Backstreet Boys?
1: Jeg mener, det er NSYNC.
0: Du siger NSYNC?
1: Ja.
0: Patrick, det er desværre ikke det rigtige svar. Det rigtige svar er Blue med All Rise. Men Patrick... Tusind tak, fordi du var med i dag. Ikke desto mindre kan du have en skøn mandag. Tak for... tak, fordi du var med. Godt gået. Det er godt hjemme med dig.
3: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

løb to. Vi skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på at nu, man husker, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har gjort det.

0: Here og Too Sweet her på Skala. Jeg hedder Anders Gertes. Bliv endelig hængende for om lidt. Der skal vi både have fat i en stor klippert med en endnu større stemme. Og så skal vi altså også ud på ugens første radiorejse. Og der skal du selvfølgelig med. Så bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
0: I morgen klokken 20 minutter i 9, der skal vi teste, om Louise er en løgner.
3: Og hun ved faktisk ikke engang, at vi skal det her. Det er en overraskelse for hende også.
0: Ja, men nu ved du det, og jeg håber, at du har lyst til at lytte med. Det er 20 minutter i 9 i verdens bedste morgen.
2: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala. Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik. Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren.
17: Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Maxi Sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi Sug, alt til dit kæledyr.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
24: Irans militær melder nu ifølge nyhedsbureauet Reuters, at operationen mod Israel er afsluttet. Iran advarer samtidig om hårde angreb, hvis Israel fortsætter sine angreb i Libanon. Meldingen kommer efter, at Iran søndag sendte missiler mod Israel, som efterfølgende svarede igen, alt imens begge parter angiveligt ønsker en våbenhvile. Og fra konflikten i Mellemøsten til en helt anden historie herhjemme. Christian Eriksen har det godt og er omgivet af sin familie på hospitalet i Odense efter søndagens dramatiske kollaps under testkampen mod Ukraine. Han vendte snart udskrevet, og så mener BT sportsredaktør Lasse Føge, at Eriksen og hans nærmeste bør overveje fremtiden. For selvom et karrierestop vil være et stort tab for dansk fodbold, bør familien nemlig komme først, siger han. Og så til et andet drama denne gang i dansk politik. Folketingsmedlemmer Cecilie Liv Hansens kæreste har nemlig været i retten. Her erkendte Søren Emil Hoppe Steenberg, at han solgte hash, skunk og cannabis-vingummier. Så nu har han altså blevet idømt 30 dages betinget fængsel med vilkår om 40 timers samfundstjeneste. Sagen rullede kort efter, at Cecilie Liv Hansen blev valgt til Folketinget for Liberal Alliance. Blot 4 dage efter valget besluttede partiet dog at ekskludere hende. Baggrunden var, at hun skulle have lovet om, at kæresten solgte stoffer, så i dag er hun løsgænger i Folketinget. Hvis du havde håbet på sommervejr i dag, så bliver du nok skuffet, men der er stadig lidt at glæde sig over. For på trods af skyer på himlen, så vil solen stadig kigge forbi i dag, også selvom der kan falde regn rundt omkring i landet. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 20 grader.
1: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Skru op for humøret.
25: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
0: Det her, det er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes. Tusind tak, fordi du er tunet ind. Om lidt begiver vi os ud på ugens første radiorejse, og der skal du selvfølgelig med, så hold dig klar ved telefonen. Imens får du her en stor klipper med en endnu større stemme. Mr. Teddy Swims. Skala.

0: Nelle Furtado, Say It Right, her til din eftermiddag på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes, og klokken den er slået 15.04, og det betyder, at vi skal i gang med...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Ja, nemlig ja. Hvem, hvor, hvad, det er altså lejen, hvor jeg har sluppet tøjlerne. Jeg har intet skrevet ned for, hvad der kommer til at ske den næste times tid, for jeg ved det simpelthen ikke. Jeg aner ikke, hvad der skal ske den næste time i Hvem, hvor, hvad, fordi... at den her leg handler om, at du faktisk får lov at bestemme, hvad der skal ske. Det handler om, at du skal ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så får vi en sludder for en sladder. Jeg hører fra dig, der sidder og lytter med. Og du får også lov at komme på Danmarkskortet, repræsentere din by. For jeg sætter en knappenål i kortet fra, hvor end der bliver ringet ind den næste lille times tid. Og det er altså, det er jo en stor ære at få lov at repræsentere sin by. Lige her på Skala FM, ikke? Så nu er det bare frem med telefonen. Tast 72 11 43 00 ind. Tryk ring op. Giv mig et kald. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Hey, jeg kan også rime. Ej, ring ind. 72 11 43 00. Imens du ringer, får du her Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Abel Tesfaye. Ej, vent. Det hedder han da ikke. Jo, det gør han faktisk. Det er nemlig hans borgerlige navn. Abel Tesfaye. Jeg synes dog, det ringer lidt bedre, når vi kalder ham det, vi kender ham for. The Weeknd. Med fuld saxofon på den her mandagsstemning. Ej, jeg kan godt kunne spille saxofon. In Your Eyes hedder den her. Lige her på skala. Og vi er altså i fuld gang med...
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Ja, nemlig ja. Lejen, hvor det handler om at ringe hen til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal på den her mandag eftermiddag. Du må også godt, hvis du ikke skal noget som helst i dag, fortæl, hvad du har lavet i weekenden. Det kunne også være meget hyggeligt. Holdt du grundlovsdag, skulle du på arbejde. Stort som småt vil jeg bare gerne have, at du griber telefonen og giver mig et kald på 72 11 43 00. Men lad os egentlig lige hoppe over på telefonen apropos og se, hvem vi skal sige hej til. Skala 5 Danson, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: Jeg er Vini Fryse, jeg er i Padborg, og jeg er på vej til Tyskland. Jeg skal bare ned og shoppe. Bare hendes lidt snol og sådan lidt drikkelse.
0: Hyggeligt, Vivi. Okay, jeg fik lige sådan et flashback til det der gyldne YouTube-klip.
4: Vi skal bare have lidt snol og lidt vodka og sådan.
0: Tak for kaldet, Vivi. Okay, hvor skal vi nu hen? Det er op til dig, der sidder og lytter med. Frem med telefonen, tast 72 11 43 00 ind. Tryk ring op og fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00. Imens får du her

0: stjerne og Burhan G lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og lejen, der hedder Hvem, Hvor, Hvad, den fortsætter lige om et øjeblik. Så alt du skal gøre, det er simpelthen at gribe telefonen og ringe herind til mig på 72 11 43 00. Og så vil jeg bare gerne høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så ring ind lige nu, 72 11 43 00.
1: Skala FM, music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Jack Style.
2: Just det.
3: Jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenrer kan skabe.
4: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really likes same music and style, so we can see each other internationally after.
2: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle glarmester i Esbjerg og Varde.
6: Stue, køkken, soveværelse, barneværelse, badeværelse, bryggers, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. Få kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Max og Claus Tæpper og Gulve Esbjerg.
7: Kom ind og se det store udvalg i butikken i Helgolandsgade.
8: Max og Claus Tæpper og Gulve.
9: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
10: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
11: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
12: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
11: Anholt. Bandekrig.
10: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
11: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
13: Hvad gør du nu?
14: Hvad gør du, når bilen er fyldt med hundehår, lugter dårligt og trænger til en vask, støvsugning og polering? Du afleverer den bare hos
15: BJ Auto Lackering.
14: Bestil tid på 75 21 20 58.
16: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Duco flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
17: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder og mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
4: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre.
20: Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
21: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Den podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: har simpelthen en af de vildeste stemmer. I'm Shaggy. Oh, wow. Angel lige her på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anson Gattes, og vi er altså i fuld gang med...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis, lejen, der handler om, at du meget gerne skal gribe telefonen og ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal på den her mandag eftermiddag. Og du behøver jo altså ikke skulle det helt store. Det er okay, hvis du bare skal hjem fra arbejde og slå fødderne op eller lave noget aftensmad. Stort som småt vil jeg bare gerne have, at du ringer herind på 72 11 43 00. Og lad os egentlig lige hoppe et smut over på telefonen og se, hvem vi har igennem. Skala FM, det er Anton. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
2: Jeg hedder Nadia. Jeg er i Spandet og er på vej ud efter barn.
0: Spandet? Er det en lille landsby eller hvad?
2: Ja, det er det. 300-500 indbyggere eller sådan noget. Meget mere er vi ikke.
0: Okay. Ved du hvad, så har jeg det bedre over, at jeg ikke lige kunne pege det ud på et Danmarkskort.
2: Det kan jeg godt forstå. Der er ikke mange, der kender den.
0: Nej, færdig. Jamen, Nadia, når I så kommer hjem, efter du har hentet unger, hvad står den så på for jer?
2: Jamen, så står den på madlavning, og så hygge med lidt kage og fejre min fars fødselsdag, som ikke er her mere. Så det gør vi hvert år.
0: Okay, det lyder som en meget god tradition for at mindes ham. Tak for kaldet, Nadia, og rigtig god fejring, eller hvad man siger. Vi skal ikke hjem endnu. Vi skal videre rundt i Hvem Hvor Hvad-lejen. Så nu er det din tur, dig, der sidder og lytter med, til at ringe herind på 72 11 43 00 og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så grib telefonen og ring herind 72 11 43 00.

0: Swedish House Mafia. Med en vanvittig energi på en mandag. Don't you worry, child.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Vi er nået til endestationen i den her leg, jeg kalder for Hvem, hvor, hvad, hvor det handler om at ringe ind til mig og fortælle mig, passende nok, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Der er navnet, den lå lige til højre skøjten, ikke? Og man behøver altså ikke skulle det store for at ringe herind. Jeg elsker bare at få en sludder for en sladder med dig, der sidder og lytter med. Så lad os hoppe over på telefonen en gang og se, hvem vi har igennem. Du er igennem på skala. Hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
2: Det er Mille. Jeg er på vej hjem, og jeg er lige i Tommerup.
0: Udmærket. Der ryger en knappenål i Tommerup, så Mille. Tak for kaldet. Skal vi lige nå en enkelt mere? Skala 5, danseren. Lad mig høre, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
3: Jamen, jeg er Kasper. Jeg kommer fra Fyn, Odense. Og jeg er på vej ud til min moster og min kusine fætter for at spise en kage.
4: Ved du, hvad det er for en kage?
3: Jeg håber, det er drømmekage.
0: Nå ja, det er jo også den absolut bedste, Kasper. Tak for kaldet. Okay, vi når ikke mere, hvem må være for nu, men hvis du ikke nåede at ringe ind i dag, så bare roligt, vi gør det hele igen i morgen, samme tid, samme sted. Lige nu, der har jeg fundet Annika frem til dig med hendes dejlige, hæse stemme her i Livsforladt på Skala.

0: Svenske Robin, her med Dancing on my own på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og bliv endelig hængende, for jeg har meget med god musik på vej til dig. På den anden side af nyhederne og vejret, der skal vi have fat i en vaskeægte feberdrøm. Hvem den kommer fra, det fortæller jeg dig om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM Music for Free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
4: Vi er klar.
2: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
3: 24 timer i døgnet.
2: Music for Free.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: Hos Biltema.
8: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
11: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
20: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
28: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
29: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
30: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
31: Vi starter ved et drama i dansk politik. Folketingsmedlemmet Cecilie Liv Hansens kæreste har nemlig været i retten. Her er kendt, han at have solgt hash, skunk og cannabis-vingummier. Nu er han derfor blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste. Sagen rullede kort efter, at Cecilie Liv Hansen blev valgt til Folketinget for Liberal Alliance, men kun 4 dage efter valget besluttede partiet at ekskludere hende. I dag er hun løsgænger i Folketinget. Og så til udlandet, hvor Irans militær nu ifølge nyhedsbureauet Reuters melder, at operation mod Israel er afsluttet. Iran advarer samtidig om hårde angreb, hvis Israel fortsætter sine angreb i Libanon. Meldingen kommer efter, at Iran søndag sendte missiler mod Israel, som efterfølgende svarede igen. Alt imens begge parter angiveligt ønsker en våbenhvile. Christian Eriksen har det til gengæld godt og er omgivet af sin familie på hospitalet i Odense efter søndagens dramatiske kollaps under testkampen mod Ukraine. Han vendte snart udskrevet, og så mener BT sportsredaktør Lasse Føge, at Eriksen og hans nærmeste bør overveje fremtiden. For selvom et karrierestop vil være et stort tab for dansk fodbold, bør familien nemlig komme først, siger han. Vejret har ikke ligefrem budt på sommerlige fornemmelser i dag, men der er stadig lidt at glæde sig over. For på trods af skyer på himlen, så vil solen stadig kigge forbi. Også selvom der kan falde regn rundt omkring i landet. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 20 grader.
32: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar. Uanset om solen skinner eller regnen falder.
2: Skru op for humøret.
33: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
34: Vi venter altså i spænding på at skrive den 19. juni, så vi kan feste sammen med dig til music for free. Og imens vi venter, er du altså landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og lige nu skal vi have fat i en feberdrøm, der kommer fra skønne Alex Warren. Her, der får du Fever Dream. Skala.

Justin Bieber og kæmpe hittet Sorry her til din eftermiddag på Skala. På en mandag, hvor der er nok mange, der har tømmermænd rundt i det danske land. Det er nemlig weekenden efter Northside Festival. Og hvis jeg skal give dem en titel, så er det måske Danmarks mest uheldige festival. For de sidste 3-4 år, der har været afholdt Northside, har det øspøs regnet ned. Folk har simpelthen måttet gå rundt i gummirøjser og plastik, ponchoer for ikke at blive drivhamrende våde. Og derfor har Northside altså også i dag meldt ud, at de har tænkt sig at flytte datoen for afholdelsen af Northside i de kommende år til en anden uge. Og altså, hvad det så egentlig skyldes, det er jo så en diskussion internt, men de siger i hvert fald officielt, at det er fordi, at de bedre vil kunne tilpasse de internationale artisters ønsker for, hvornår de kan komme til Danmark. Jeg tror, at det er fordi, at Northsides ledelse er røvhamrende træt af, at det altid pisser ned, når der er Northside. Så nu flytter de altså til en andet tidspunkt, og så må vi da krydse fingre for deres vegne om, at der kan holde tørvejr næste gang, der er Northside Festival. Apropos festivaler, så husk også lige, at der er Music for Free den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Det bliver en kæmpe fest. 8 fantastiske navne, og lige nu har jeg fundet 2 af de dejlige mennesker, der kommer til Music for Free frem til dig. Her der får du nemlig Albert Heath og Sofie 1998 med Horsens.

0: Rihanna og Jay-Z lige her med Umbrella til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og her på Skala har vi også morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Og de legede forleden en ret så farlig leg, hvor de nemlig snakkede om, hvis de kunne vælge én ting, der ikke gjorde dem tykke, hvad skulle det så være for en ting? Og det blev altså til en tandvedende snak.
1: Det er nemt for mig. Jeg siger råcreme. Det der, som altså, man putter ovenpå ja. Frugtsalat, hvor man blander flødeskum og noget æggesukkersnask sammen.
2: Ja, ej, det er så
1: det er også samme opskrift, som man laver is af. Jeg elsker det.
2: Nå, men altså, hvad vil du så, du store mirakel?
3: Pizza.
2: Pizza?
3: Pizza.
2: Ja. Ej, jeg kunne også godt overveje. Jeg vil sige pizza, men ellers vil jeg også sige ostepops, pizza eller mabu.
0: Eller en blanding af de tre ting. Jeg tror, hvis jeg skulle vælge en ting, der gerne ikke måtte indeholde kalorier, så skulle det være desserten, der hedder pavlova, som er sådan en virkelig lækker version af en fuglered, altså sådan en marengsbund, og så med noget vaniljeflødskumscreme, mascarpone-tingeling, og så en masse lækre bær på. Den måtte gerne indeholde 0 kalorier, for så tror jeg ikke, jeg vil spise andet resten af mit liv. Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6, lige her på Skala.

0: Det er meget få af os danskere, der sidder med så mange penge på lommen, at vi ikke aner, hvad vi skal bruge dem på. Men hvis du sidder og ikke aner, hvad du lige har lyst til at bruge 1 million kroner på, jamen så gør du klogere og kommer med et godt fif lige om et øjeblik.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
0: I morgen klokken 8:20, der skal vi teste, om Louise er en løgner.
2: Og hun ved faktisk ikke engang, at vi skal det her. Det er en overraskelse for hende også.
0: Ja, men nu ved du det, og jeg håber, at du har lyst til at lytte med. Det er 8:20 i verdens bedste morgen.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Er du klar til en fremtid hos Toyota Louis Lund i Vejen? Vi har travlt og mangler dig. Vi søger dygtige teknikere samt en eftermarkedstrainee til vores team. Vi vægter vores medarbejderes trivsel og udvikling højt. Søg i dag hos Toyota Louis Lund i Vejen.
5: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
6: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
5: Min far er bare sej.
6: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
7: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Hvad gør du nu?
11: Hvad gør du ved dine sommer- eller vinterhjul? Sæt dem på dækhotel og få dem skiftet, afbalanceret og opbevaret for kun 500 kroner hos
12: BJ Autolakering.
11: Ring og bestil plads på 75 21 20 58.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Det her, det er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og hvis du mod al forventning skulle sidde med så mange penge på lommen, at du ikke aner, hvad du skal bruge din formue på, så kommer jeg her med et lille mandagsfif til dig. Der er nemlig blevet sat en, citat, ekstremt sjælden designsofa på auktion, eller det kommer den i hvert fald senere på måneden, og den er blevet vurderet til en pris på mellem 1,2 og 1,5 millioner kroner. Der er altså tale om en original version af ham, der hedder Finn Juhls høvdingesofa fra 1949. Og det er altså auktionshuset Brun Rasmussen, der har været ude og melde ud med en pressemeddelelse her. Og sofaen, den blev faktisk fundet i et privat hjem, hvor auktionshuset simpelthen så blev kaldt ud til. Og så har den stået hos den samme familie siden 1952, hvor den blev købt fra en udstilling for sådan noget dansk kunsthåndværk over i København. Men jeg synes, det er ret vildt. 1,2 millioner kroner for en sofa. Altså, jeg sidder og kigger på nogle billeder af den her. Den er da flot, og det er da vist nok noget gammelt tigtræ og sådan noget, og lidt læder inde i bunden. Men der er sat langt op til 1,2 millioner kroner, vil jeg sige. Men skulle du sidde med for mange penge på lommen, til du aner, hvad du skal bruge dem på, så er fif her med.

Nick & Jay og Hot her på Skala. Vi bliver ved et hot emne. Vi skal nemlig høre fra hende, der hedder Ray. Hun var i Danmark og spillede over i Royal Arena for noget tid siden, og der fik hun altså fantastiske anmeldelser. Der var en anmelder, der skrev, at hun formåede at forvandle Royal Arena, som jo altså huser 15.000 mennesker, til en gammel jazzklub i 1960'erne. Og det billede, synes jeg bare, har hængt ved, lige siden jeg læste den anmeldelse, fordi jeg synes også, det Rays stemme gør ved mig. Altså, det er som om, at selvom musikken, hun skriver, er storladen og meget sådan, altså virkelig sådan stor i lyden, så føler jeg, at hun synger direkte til mig. Og det er noget af det bedste, man kan opleve i musik, synes jeg. Så nu vil jeg ikke snakke mere om hende, bare læn dig tilbage og nyd Ray og hendes skønne stemme her i Where Is My Husband?

0: Taylor Swift og Anti-Hero her på Skala. Klokken er så småt ved at nærme sig de 17, og det betyder, at Thomas Madvig er klar til at bære dig igennem din mandag aften med en masse fed musik og højt humør. Så lov lige at tage godt imod Thomas, ikke? Jeg hedder Anton Gertes og siger tusind tak for i dag. Jeg er tilbage i din radio igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Jack Style,
2: Juste,
3: jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler særlig mange andre musikgenre kan skabe.
4: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really like same music and style, so we can see each other internationally after.
2: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
6: Hos Biltema.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
19: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
24: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
25: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
26: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: Vi starter ved et drama i dansk politik. Folketingsmedlemmet Cecilie Liv Hansens kæreste har nemlig været i retten. Her erkendte han at have solgt hash, skunk og cannabis-vingummier. Nu er han blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste. Kun 4 dage efter Cecilie Liv Hansen blev valgt til Folketinget for Liberal Alliance, valgte partiet at smide hende ud. I dag er hun løsgænger i Folketinget. Og så skal vi fra Christiansborg til Vestjylland. 13 personer har nu fået tilladelse til at skyde ulve i et 300 kvadratmeter stort område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tilladelsen gælder de såkaldte problemulve, og det er altså ulve, som ikke er sky over for mennesker eller som færdes i byområder. I løbet af vinteren og foråret har der været en række problematiske episoder med ulve i området. I Norge skal en domstol i dag afgøre Majusborg Højbys anmodning om at blive løsladt fra varetægtsfængsling for at bruge tid sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit. Under retsmødet siger Højby ifølge norske medier, at det er vanskeligt at sidde i fængsel, når hans mor er så syg. Vi venter på en afgørelse lige nu. Højby han er sigtet i en række sager om blandt andet vold, voldtægt og trusler, hvorfor han har siddet varetægtsfængslet siden februar i år. Vejret har ikke ligefrem budt på sommerlige fornemmelser i dag, men der er stadig lidt at glæde sig over. For på trods af skyer på himlen, så vil solen stadig kigge forbi, også selvom der kan falde regn rundt omkring i landet. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 20 grader.
29: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
30: Skru op for humøret.
31: Skru op for music for free.
30: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
32: Velkommen indenfor i varmen. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. I denne her time glæder jeg mig som altid til at skrue op for dit skalehumør. Det kommer jeg til at gøre med masser af den allerbedste musik. Og lige om lidt, hvorfor skal du sige mit navn? Få svaret lige om lidt her først. Tobias Rahims Flyvende Faduma. Velkommen til.

tænker lidt, hvorfor skal du, hvorfor skal vi sige dit navn? Hvorfor skal du sige mit navn hele tiden? Det er der faktisk en god grund til. Sangskriveren bag nummeret, en fyr, der hedder LaShawn Daniels, der fik idéen til nummeret, var inspireret af det forhold, han var i. Han ville være alle mulige steder. Han ville være på arbejde. Han havde nok et job, hvor han skulle være udblandet mennesker ofte. Og skal vi antage, at hans kæreste var en anelse jaloux? Fordi hvis hun ringede til ham, mens han stod et sted, hvor der var andre mennesker, der grinede eller hyggede sig i baggrunden, så var hendes hurtige respons, hvem er det i baggrunden? Og så sagde hun lynhurtigt efter, næsten lige meget, hvem der var i baggrunden. Sig mit navn, og sig, du elsker mig. Og det var inspirationen til Say My Name, du lige fik her på skala 5 med Destiny's Child. Det er Ed Sheeran og Azizam.

0: springvand.
1: Kogeplade med Katinka Fidulier på skala. Jeg har en god ven hos verdens bedste morgen. Det er også din god ven. Det er vores hemmelige agent, Lasse, der hver eneste aften kommer med en rapport. Hvordan oplevede han egentlig at lave verdens bedste morgen i morges? Det interessante er jo, hvem pilen den peger på i dag. Jeg tænker, der ikke er så mange muligheder, fordi der var kun Lasse sammen med Mathias. Mathias, gør klar til bussen, placeret oven på dig. Jeg glæder mig til dagens rapport, det skal du også. Det er om et øjeblik her på Skala.
2: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
3: Music for Free
2: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du?
2: Glæd dig til at opleve
3: Ankerstjerne.
2: Martin Jensen.
3: Albert Heath.
2: Sofie 1998.

0: Juste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
2: Stue, køkken, soveværelse, barneværelse, badeværelse, frokost, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. Få kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Vejen Tæpper.
3: Kom ind i butikken og se det store udvalg i Øster Allé.
4: Vejen Tæpper. Alt til gulvet.
5: Hvad så? Fik du prøvet job Danmark?
6: Ja, det skal jeg da lige love for. Inden jeg så mig op, så havde jeg 5 kvalificerede topkandidater. Ja, faktisk så sidder en af dem på kontoret allerede nu.
7: Ja, Job Danmark giver dig adgang til Danmarks stærkeste kandidatfelt. Vi fanger de skarpeste kandidater gennem målrettet og aktiv rekruttering, uanset om de sidder med morgenavisen, lytter til radio i bilen, scroller gennem sociale medier, eller vi aktivt skal ud og kontakte dem. Vi finder både dem, der søger job, og dem, der ikke vidste, de var klar til et jobskifte. Job Danmark. Vi binder talenter og virksomheder sammen.
8: Foråret er her. Og de nye kollektioner er landet i Like Anna-butikkerne. Opdag de lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske tøjbrands. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Like Anna. Besøg en af vores 7 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
10: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsbænden, så siger man, nå ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger, jamen det er det jo stadigvæk.
9: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen. Ekspert i robotklippere.
10: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperne.
11: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
0: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano-pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Dua Lipa, Don't Start Now, og hun er kommet lidt i modvind sammen med hendes kendte skuespillermand, fordi de er blevet gift, men de valgte at holde en kæmpe bryllupsfest i Palermo i Italien. Palermo er ikke glæde. De mener, de har forstyrret byen, de har spærret to kæmpe pladser af, og i det hele taget øget muligheden for endnu mere masseturisme i Palermo. Dua Lipa, tænker jeg bare, havde et fantastisk bryllup, så jeg tror, hun vinder det døve øre til, måske for den kritik. Nu er der en, man ikke kan ignorere. Du kan ikke vende det døve øre til Lasse for verdens bedste morgen. Ikke mindst fordi, det vil du slet ikke. For du vil høre, hvad han har at sige. Du vil åbne dine ører for at høre, hvilken magi, der kommer ud af Lasses mund, når han i rollen som vores hemmelige agent, din og min, verdens bedste lytter os, og min hemmelige agent, kommer med rapporten fra udsendelsen i morges, verdens bedste morgen. Lasse, jeg har en stærk fornemmelse, men lad os bare få det afsløret med det samme. Hvem peger pilen på i dag?
1: Der kommer pilen sgu til at pege lidt mod Mathias for en gang skyld. Jeg synes altid, det plejer at være Louise, men i dag er der faktisk noget at smide på ham. Okay. Han starter dagens program ud med simpelthen at fortælle, at han har smidt en voldelig fyr ud af toget, og det er jo egentlig flot. Ja. Men det, der så lidt er med det, det er, at han får det til at handle om, at han burde få en medalje.
0: Ja. Okay? Jo,
1: det er typisk Mathias. Han kan ikke bare have gjort noget godt.
0: Jo.
1: Uden at skal have lidt hæder.
0: Okay.
1: Så det skal vi åbenbart lige bruge 5 minutter på at tale om. Hæder. Hvorfor han ikke har fået en medalje, og hvordan filen vi får en medalje til ham. Ja, ja. Ved du hvad? Det, jeg tror bare måske, du lever med hæderen. Det der med at have gjort noget godt, det kan jo godt være noget, være godt i sig selv, kan man sige.
0: Ja,
1: jeg hører. Jeg troede faktisk også, at jeg skulle blive svin til, Thomas.
0: Ja, nej, hvorfor det?
1: Jeg får en dreng her til sommer.
0: Ja,
1: og når det bliver jul, så har jeg tænkt på, skal han have en julegave? Er der nogen idé i at købe en julegave til en halv år gammel baby?
0: Det er forkert ikke at gøre det.
1: Altså, de kan jo ikke blive glade. De kan jo ikke engang åbne gaverne eller noget. I hvert fald, hvad jeg ved af. Og jeg får faktisk medhold. Synes du, det er underligt ikke at købe en julegave til sin halv år gamle baby?
0: Ja, det er sådan symbolsk. Gør det nu bare for gangens skyld.
1: Jeg har også en historie med, som, hvor jeg bare vil sige, jeg kunne godt have tænkt mig, at min ene medvært, Mathias, var bedre. Altså, jeg har en historie om, at kongehuset søger en ny butler-type, og Mathias, han hører simpelthen ikke efter. Altså overhovedet.
0: Nej.
1: Du kan lige prøve at høre her, hvordan det lød. Men det, som jeg synes, der er mest, det er mest spændende på de her kompetencer, og den synes jeg er svær at bedømme, at du skal have udpræget situationsfornemmelse.
2: Altså, jeg har lige set, der er jo venner, der er en uniform til jobbet.
3: Er det rigtigt?
2: Okay, jeg vil gerne have det.
1: Du vil gerne have det?
2: Fucking fed, lang, rød militærfrakke, og så har du hvide bukser, høje støvler.
1: Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer i forhold til det her situationsfornemmelse. Altså, har I udpræget situationsfornemmelse?
3: Ja, det vil jeg mene.
1: Det har du ikke.
3: Nej,
1: det har du ikke.
2: Der står altså her, at der er en daglig uniform, rød jakke. Ja.
1: Altså, det var sindssygt. Han var så ops på den her nye uniform, og intet andet. Ja. Det betød ligegyldigt, hvad for et spørgsmål at stille ham. Det var fuldkommen ligegyldigt. Han ville bare snakke om den her dumme uniform, som sikkert er sej nok. I morgen, der håber jeg, at jeg måske det mindste kan regne med, at Mathias der hører efter, hvad for et spørgsmål, der bliver stillet.
0: Det tror jeg simpelthen, du skal regne med. Men jeg elsker, at det handler om situationsfornemmelse, og det eneste, man går op i, det er farven på uniformen. Måske er du ikke den rigtige til det job, Mathias, men måske du kan få en kopi af uniformen, og så alle glade. Vi får en god person til jobbet, og du får din lyserøde kostyme, og så alle glade. Skal vi ikke bare sige, alle er glade igen i morgen tidlig, hvor Louise måske er med igen sammen med Mathias og Lasse. For nu vil jeg bare sige tusind tak for dagens rapport, Lasse.

Måske der er bedre held næste gang. Det kan man altid håbe på, hvis man ender i en lidt uheldig situation. Eller august er sammen med Ida Laubert her på Skala FM i torsdags. Eller torsdag den 21. maj. Ikke i torsdags, men for nogle torsdag.

Dage siden, der brød Jelling Festival igennem lydmuren med dag nummer 1, så den blev afsluttet med lidt af et brag, nemlig den ekstremt populære, kæmpestore skotske DJ-producer, nemlig Calvin Harris. Men hvordan gik det egentlig? Det siges, at der gik meget mere end 3 kvarter, før det begynder at tynde ud i mængden. Hvad kan så årsagen være til det? Og faktisk, så skal man måske tage lidt af det her af. For der var for eksempel 2 piger på vej ud, som mente, at årsagen til den her lidt tidlige flugt måske fra koncerten handlede om, at der ikke var så mange sange, de kendte, som de havde håbet på. Det kan jo ske for enhver. Så er der nogle andre, der siger, at det var et mega fed koncert, mega fedt sceneshow, god energi for DJ'en. Og de gad godt være blevet, men de var trætte, og der var mange flere koncerter, der skulle høres dagen efter. Så på den måde, så sparede man lidt på kræfterne. Så skal vi ikke sige, at det er bare sådan, det er nogle gange. Folk de tænker smart, nogle vil gerne have nogle flere hits, og som jeg forstår det, så alle dem, der elskede Calvin Harris, de havde en fantastisk oplevelse med ham, som afslutter nummer 1 på dag nummer 1 til årets Healing Festival. Her får du ham sammen med Disciples og How Deep Is Your Love på Skala FM.

0: Sex on Fire, Kings of Leon, lige her på Skala FM. Om lidt, så skal vi et smut tilbage til en ret stor sang. En sang, som i sin originale form i hvert fald udkommer i slut 80'erne. Og var så stor, at den slog kæmpe hit som Peter Gabriel's Sledgehammer og Robert Palmer's Addicted to Love. Hvis du kender de numre her, hvis du kan genkende noget af det, så vil du vide, at det er to gigantiske 80'er hits. Men den, du skal høre snart, den slog altså dem på målstregen, specielt da der skulle deles Grammys ud. Find ud af, hvad for et kæmpe hit, vi skal høre i en nyfortolket version om et øjeblik. Det er spændende. Jeg lover.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Verdens bedste morgen.
3: I morgen klokken 20 minutter i 9, der skal vi teste, om Louise er en løgner.
4: Og hun ved faktisk ikke engang, at vi skal det her. Det er en overraskelse for hende også.
3: Ja, men nu ved du det, og jeg håber, at du har lyst til at lytte med. Det er 20 minutter ind i verdens bedste morgen.
2: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
0: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
22: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
24: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
25: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
24: Spil ansvarligt.
26: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
27: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: 13 personer har nu fået tilladelse til at skyde ulve i et 300 kvadratmeter stort område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tilladelsen gælder de såkaldte problemulve, og det er altså ulve, som ikke er sky over for mennesker eller som færdes i byområder. I løbet af vinteren og foråret har der været en række problematiske episoder med ulve i området. Og så til et drama i dansk politik. Folketingsmedlemmet Cecilie Liv Hansens kæreste har nemlig været i retten. Her erkendt han at have solgt hash, skunk og cannabis-vingummier, så nu er han blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste. Kun 4 dage efter Cecilie Liv Hansen blev valgt til Folketinget for Liberal Alliance, valgte partiet at smide hende ud. I dag er hun løsgænger i Folketinget. I Norge skal en domstol i dag afgøre Marius Borg Højbys anmodning om at blive løsladt fra varetægtsfængsling for at bruge tid med sin mor, kronprinsesse Mette Marit. Under retsmødet siger Højby ifølge norske medier, at det er vanskeligt at sidde i fængsel, når hans mor er så syg. Højby er sigtet i en række sager om blandt andet vold, voldtægter og trusler. Vejret har ikke lige frembudt på sommerlige fornemmelser i dag, men der er stadig lidt at glæde sig over. For på trods af skyer på himlen, så vil solen stadig kigge forbi, også selvom der kan falde regn rundt omkring i landet. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 20 grader.
31: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
32: Skru op for humøret.
33: Skru op for music for free.
32: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
34: Åh, der er snart lidt lang tid, vi skal stå der og gå fuldstændig Palermo på pladsen i Esbjerg til music for free. Men lige nu her, der vil jeg bare gerne sige tusind tak, fordi du er med mig her på Skala FM om lidt. Hvilken sang vandt Grammy'erne foran Sledgehammer Addicted to Love i 87? Jeg har svaret til dig om lidt. Velkommen til aftenen.

Love, Kygo med Whitney Houston. Lad mig lige fortælle dig om den her sang. Den er High Love, og sikkert også årsagen til, at Whitney tog den op, det er, fordi det i virkeligheden handler om kærligheden til Gud, den højere magt, den højere kærlighed, opfundet af Steve Winwood faktisk, original første gang, en 80'er stjerne, som havde to kæmpe hits, det var Roll With It, sådan det var den her, nemlig High Love. Det var så stort et hit, at der skulle deles Grammy'er ud, der var han op og slås mod Peter Gabriel's Sledgehammer, en 80'er banger i en anden verden, og Robert Palmer's Addicted to Love, en anden kæmpe banger, det var faktisk Steve Winwood's High Love, der slapper sted med Grammy'en for årets plade og bedste mandlige popvokalprostitution. Vokalpræstation, beklager. Pardon my French. Whitney, hun troede faktisk ikke så meget på den, da hun lavede den første gang, fordi hun puttede den på en B-side af hendes kæmpe hit fra 90, der hedder I'm Your Baby Tonight. Så hører vi ikke meget mere til den, indtil at vi kommer frem til, at den norske producer Kygo tænker, at den her, den skal have ekstra kærlighed og blive udgivet som den første single efter Whitney Houston havde forladt os alt for tidligt tilbage i 2012. Så værsgo, historien om High Love, du fik den her på Skala FM.

0: Jonas, en drøm om et menneske lige her på Skala FM. Er du nogensinde løjet om din alder? Hvis du ikke siger ja nu, så lyver du også om det. Selvfølgelig har vi det. Lad os vende tilbage til det der med løgn om alder. Om et øjeblik her på Skala.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Jack Style.
2: Just det.
3: Jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenrer kan skabe.
4: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really like same music and style, so we can see each other internationally after.
2: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB, en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
6: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
7: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græsstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
6: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
7: Det er mig, der er Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
8: Hvad så? Fik du prøvet job Danmark?
9: Ja, det skal jeg da lige love for. Inden jeg så mig om, så havde jeg 5 kvalificerede topkandidater. Ja, faktisk så sidder en af dem på kontoret allerede nu.
10: Ja, job Danmark giver dig adgang til Danmarks stærkeste kandidatfelt. Vi fanger de skarpeste kandidater gennem målrettet og aktiv rekruttering. Uanset om de sidder med morgenavisen, lytter til radio i bilen, scroller gennem sociale medier, eller vi aktivt skal ud og kontakte dem. Vi finder både dem, der søger job, og dem, der ikke vidste, de var klar til et jobskifte. Job Danmark. Vi binder talenter og virksomheder sammen.
11: Esbjerg Festuge fra den 12. til den 20. juni. Deltag i mere end 150 forskellige events. Alt fra street art festival til containerkunst, yoga, opera, kreative workshops for hele familien. Se hele programmet på esbjergfestuge.dk.
12: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
13: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
14: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Dugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
22: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
4: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
23: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: bare altså memorisere den der, det der CPR-nummer og ens navn og adresse, og så kom man ind altid. Så ja, at lyve med alder er en stor ting at gøre, men man har travlt med at blive stor med de store. Lad os lige høre lidt fra verdens bedste morgen. Kunne I finde på at lyve om deres alder?
1: Jo, jeg har faktisk lavet mig en form for plan til, hvordan jeg kunne være inde på de der 18-plus steder. Jeg fandt ud af, at hvis det var den rigtige farve, altså hvis det var grøn eller blå stemplet, så kunne man faktisk ikke rigtig skifte over. Men hvis det var gult, så var det alligevel så utydeligt alligevel. Så kunne man ånde på håndledet på folk, og så kunne man ligesom overføre det. Man skulle bare gøre det inden for et minut, efter man havde fået det på.
0: Okay, kreativt. En af mine kollegaer her, en kusine, som bare ser altså, virkelig, virkelig ung ud. Så der var det omvendt aldersløgn. Fordi hun kunne passere som en, som under 16, eller deromkring i hvert fald, der var en anden, altså med ny tilbud for børn op til 16, fik man det her. Så de har bare kørt med hende som 16-årig, hun er måske 21 på det tidspunkt, i årevis, bare for at få lidt billigere mad. Det er også en version. Det kan også gå den anden vej med det der løgn. What's in it for me, er spørgsmålet. Verdens bedste morgen er klar til dig igen i morgen tidlig for klokken 6 her på Skala. Jeg

stunts. Burhan G sammen med Dina her på Skala FM. Nu skal vi høre en sang, der... Altså, jeg tænker, den sangskriver, han har tænkt, prøv at høre, jeg magter ikke lige at finde på noget nyt, så jeg har noget, vi bare kan gentage. Mickey Echo var med til at lave Stay med Rihanna tilbage i 2013. Men så blev han kontaktet af Miles Smith, som skulle bruge et nummer også, og så tænkte han, kan der lige køre turen igen med Stay? Så har Mickey Echo været med til at skrive en Stay-sang mere. Denne gang vil jeg lige sige, at der er mega forskel på den Stay, han har skrevet til Rihanna, som er en meget, meget smuk sang til den her, der er altså nok det mest dansable nummer, man har hørt fra Miles Smith. Skal vi ikke lige høre, hvordan det lød, da Mickey Echo tænkte, skal man opfinde den dybe tallerken to gange? Man kan bare rette lidt på den første. Her er Stay. Skred den samme, der skrev Stay med Rihanna. Miles Smith for det. Stay if you wanna dance på skæld.

0: Eyes Closed, Ed Sheeran, lige her på Skala FM. I har talt lidt tidligere om det der med at lyve om sin alder. Men hvad når man beder sine børn om at lyve om deres alder? Noget du har prøvet? Lad os lige vende tilbage til det emne om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM Music for Free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
4: Vi er klar.
2: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
3: 24 timer i døgnet.
2: Music for Free.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
7: Hos Biltema.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
22: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
23: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
24: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
25: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
26: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: Christian Eriksen har det godt og er nu hjemme med sin familie efter søndagens dramatiske kollaps under testkampen mod Ukraine. Det fortæller han i et opslag på Instagram. Han forklarer også, at det var et chok for både ham og familien, men at det samtidig var en helt anden situation end den i 2021, som de fleste nok kan huske. Et stort spørgsmål står mange dog stadig med. Vender midtbanestjernen mon tilbage til fodboldbanen? For nu vil han fokusere på genoptræning, tid med familien, en ferie og at spille fodbold med hans børn, skriver han. Og så til et drama i dansk politik. Folketingsmedlemmet Cecilie Liv Hansens kæreste har nemlig været i retten. Her er kendt han at have solgt hash, skunk og cannabis-vingummier. Så nu er han blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste. Kun 4 dage efter, at Cecilie Liv Hansen blev valgt til Folketinget for Liberal Alliance, valgte partiet at smide hende ud. I dag er hun løsgænger i Folketinget. Og så har 13 personer nu fået tilladelse til at skyde ulve i et 300 kvadratmeter stort område ved Oksbøl. Det oplyser styrelsen for grøn arealomlægning og vandmiljø. Tilladelsen gælder de såkaldte problemulve, og det er altså ulve, som ikke er sky over for mennesker eller som færdes i byområder. Vejret har ikke ligefrem budt på sommerlige fornemmelser i dag, men der er stadig lidt at glæde sig over. For på trods af skyer på himlen, så vil solen stadig kigge forbi, også selvom der kan falde regn rundt omkring i landet. Temperaturerne vil svinge mellem 14 og 20 grader.
29: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
30: Skru op for humøret.
31: Skru op for music for free.
30: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
32: Så er det blevet mandag aften. Du er på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig i den her time. Får jeg dig til at gætte et årstal på kun 10 minutter? Og jo, det gør jeg. Og så skal det om lidt handle om at bede sine børn om at lyve om deres alder. Her er først Alex Warren's Ordinary. Velkommen til aftenen.

0: Altså, jeg kan huske, at jeg så sådan nogle lunkne anmeldelser af det her nummer først, og jeg tænkte sådan, siden jeg har hørt det, tænker jeg, hvad er det, du ikke forstår, anmelder? Det er bare en lækker bisken af en sang, den her, hvis du spørger mig. Mille og Uros drømmefanger fik du her på Skala FM. Nu skal det handle om ikke at lyve om sin egen alder, men at få sine børn, ens egne børn, til at lyve om deres alder, fordi der er noget at vinde ved det. Har jeg ikke gjort det nogensinde? Jeg har prøvet, og jeg kan lige så godt sige med det samme, jeg slap ikke afsted med det. LaLandia, Bilund og min søn, lidt for lille til at kunne få lov til at være med i de der fede rutsjebaner. Jeg tænkte, det siger vi bare, du er. Da vi kom ned for enden af rutsjebanen, stod der to meget alvorlige unge mennesker med armene over kors, og jeg fik så meget voksenskæld ud over at lukke mit mindreårige barn. I øvrigt også alt, slet ikke højdemæssigt. Jeg ved det godt, ikke mit stolteste øjeblik, men det var det, Hugo ville. Jeg kunne ikke sige nej, jeg er den type forældre. Verdens bedste morgen. Har I måske prøvet det samme?
1: Vi var i Legoland, og mit højeste ønske, det var at prøve den her køreskole, hvor man kunne få et kørekort. Og jeg var kun 7, og man skulle være 8. Og til at starte med, så sagde mine forældre, så kunne ikke vise noget. Det er så pladet nok, så blev jeg instrueret i, at hvis de spurgte mig, så skulle jeg sige, at jeg var 8. Ja. Og jeg var det eneste ud af de 15-20 unger, der skulle ud og køre, der blev spurgt om min alder. Og jeg svarede lige så højt og glad, 8.
2: Og bestod du?
1: Ja, det gjorde jeg. Ja. Jeg har kørekortet nu, det er min punkt sammen med det rigtige.
0: Jeg elsker historien om Lego-kørekortet. Altså, jeg kan huske at se min storebror, der var 5 år ældre end mig, få kørekortet og vente i årevis på at få lov til at få det kørekort. Og det var bare som om, når man nåede den alder, det ved, så man måske blevet 9 år, så man sagde, men var det bare det? For jeg husker den her gigantiske kørebane med rigtige biler. Sådan føltes det i hvert fald, da jeg så med storebror gøre det, og hvad det var, jeg var gået glip af. Jeg kiggede misundigt efter hans kørekort. Jeg skulle bare have sagt, at jeg var 8. Meget tidligere. Ah, det er sådan, det her vi hænger sammen. Verdens bedste morgen. Klar til dig igen i morgen tidlig. Det er fra klokken 6 her på Skala.

0: for Minds of 99 her på Skala FM. Om lidt, så skal du gætte et årstal ud fra kæmpestore hits. Det bliver blandt andet med Pink, Bruno Mars og David Guetta sammen med Kid Cudi. Og så er der stor ledetråd. Det ene handler om et bjerg, ingen kan udtale navnet på. Så handler det om en lyd, som jeg bliver sindssyg af at høre det år. Jeg vil gerne spille den for dig igen. Jeg synes, det skal du ikke snydes for. Og så er der en kjole lavet af kød, som tager al opmærksomheden på den røde løber. Og der er noget pinligt for en gigantisk golfstjerne. Det er alt sammen lige om lidt, når vi leger 10 minutters tidslomme. Vær med.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: I morgen klokken 20 minutter i 9, der skal vi teste, om Louise er en løgner.
3: Og hun ved faktisk ikke engang, vi skal det her. Det er en overraskelse for hende også.
2: Ja, men nu ved du det, og jeg håber, at du har lyst til at lytte med. Det er 20 minutter i 9 i Verdens Bedste Morgen.
1: Verdens Bedste Morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Ja, sådan lyder Esbjerg Torv fra den 12. til den 20. juni. Glæd dig til gratis koncerter med Madsen, Lord Siva, Burhan G og mange flere. Se hele programmet på esbjergfestuge.dk.
6: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
7: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsbænden, så siger man, nå ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, og siger, jamen det er det jo stadigvæk.
6: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
7: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperen.
8: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
9: Er du klar til en fremtid hos Toyota Louis Lund i vejen? Vi har travlt og mangler dig. Vi søger dygtige teknikere samt en eftermarkedstrainee til vores team. Vi vægter vores medarbejderes trivsel og udvikling højt. Søg i dag hos Toyota Louis Lund i vejen.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie.
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
0: Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Johan G. Medina vender tilbage med opfølgeren til Mest Ondt. Den hedder Gem dit nummer. Og nu skal vi til at gætte årstal, dig og mig. Jeg har et ur foran mig. Jeg starter det lige om lidt. Og når jeg starter det, så skal du komme i mål med et årstal ud for store ledetråde, de største begivenheder, jeg kunne grave frem for det her år. Og selvfølgelig kæmpe store hits. Er du klar? Jeg starter uret nu. Velkommen til 10 minutters tidslomme. Rigtig meget det her år, det handler om, vi bliver forhindret i at flyve, i hvert fald en del af Europa og andre steder i verden, på grund af et lille bjerg, der går i udbrud. En vulkan går i udbrud på Island. Men her kommer det vildt i det. Altså, der var ikke meget sjovt ved det, bortset fra, når nyhedsværter verden over skulle prøve at sige Eja fjeller jøkul. At vil sige Ylla fløller mukle madambrrrr. Altså, der var ikke meget, der fungerede der. Men jeg plejer nogle gange at spille en samsurium med de her forsøg på at sige det. Og det er specielt sjovt med de amerikanske. Det er mest dem, der altså har jeg valgt at pege ud. Men i hvert fald, Eja fjeller jøkul går i udbrud det her år. Laver en gigantisk askesky. Vores statsminister, han hedder Lars Løkke Rasmussen. Og så er der en gigantisk kødkjole. Det er måske ikke gigantisk over det andet. Det er en kjole, som alle taler om til den røde løber på MTV Video Music Awards i USA det år. Lady Gaga har den på, og der er en statement selvfølgelig forbundet med den her kødkjole. Men de fleste er så bare kød. Og det skal lige siges designeren. Nu tænker man sådan, lækkert kød, som det må dufte godt. Men det havde jo taget designeren måske lige så lang tid at sætte det sammen ud af det her organiske materiale, som det havde gjort om på en eller anden måde, og desinficere det, så det ikke stank af rådenhed, når hun gik på en røde løber. Det var nogle af de vilde ting, der skete. Jeg har flere vilde ting til dig, men først skal vi have noget god musik. Det her, det er også en vild base, et kæmpe hit for året. David Guetta sammen med Kid Cudi, Memories, kan du huske året.

Mars med Grenade, en sang, der handler om, at den ene bogstaveligt talt giver lidt mere end den anden, tager imod lidt mere end den anden. Et kæmpe hit, men hvornår var det nu, at Bruno Mars hittede med Grenade? Jeg er halvvejs igennem aftens udgave af 10 minutters tidslomme, og nu advarer jeg dig. Du skal ikke blive bange, det er ikke fordi, du er kommet ind i en sværm af dødsdræberbier og vipse, men alligevel. Man tænker lidt. Nu skal jeg dø. En gigantisk sværm af vipse er på vej imod mig. Nej, det var bare lyden af VM i fodbold det her år, der foregik i Sydafrika. Så når 50.000 sydafrikanere, de gakker ud på deres forbandede vuvuzela-horn. Jamen prøv at høre. Det er fra en af kampene, det her. Åh, Gud. Og jeg er ikke meget til at hade musikinstrumenter. Jeg synes, at alle instrumenter kan noget godt. Det skal bare, altså, ligesom alle genrer har en smuk ting i sig. Et eller andet sted. Den der, nej. Vuvuzela-hornet. VM i fodbold. Det er hård. Jeg bliver helt træt, når jeg hører det igen. Lad os lige tage en forfærdelig, pinlig episode fra sportsverdenen. Egentlig så handler det ikke om hans præstationer på golfbanen, fordi der er han bare verdens bedste. Men det er fordi, han laver noget, man ikke må, når man i særdeleshed er amerikansk sportsstjerne. Man må selvfølgelig ikke lige meget hvad, men det kan slå en karriere ihjel. Det er noget amerikansk, fordi han har haft en affære, og han har ikke været særlig fed ved sin ekskone. Det gør ham klar til en idiot. Det er ikke det, det handler om. Men at hans karriere ligger i mulige ruiner, det er jo fordi, at sponsorerne tænker, at vi skal ikke putte vores navn til sådan en lille giftig ung mand. Nej, for I for sat. Nå, så Tiger Woods tænker, han i aftale med hans management må sige undskyld til hele verdenspressen for at have været et asshole. Ja, så sagde jeg det undskyld. Det var min ledetråd. Nu kunne jeg rigtig godt tænke mig at give dig et sidste hit og læne dig op af. Og det bliver simpelthen den her med Pink, som bare holder fast i, at den kærlighed, hun har fået fat i, den er

så er man bare ikke i tvivl om, at Pink har fået fat i den lange ende af kærligheden. Fucking perfect. Et kæmpe hit, men hvornår var det, hun brød igennem med den her virkelig verbale kærlighedserklæringssang? Det var det samme år, hvor der var lyden af gigantiske webseangreb på fjernsynet, når man så VM i fodbold. Det var året, hvor det var Vuvuzela-hornet, som blev noget, vi alle sammen kendte til. Fordi VM i fodbold foregik i Sydafrika, der følger det her forbandede horn åbenbart med. Eir Fjöller Jökull. Mener jeg jo, at den korrekte udtale på et islandske vulkan, der gik i udbrud det her år, skabte en askesky, der nedlagde flytrafik i massevis. Men det sjoveste var trods alt at høre journalister prøve at udtale navnet på den der islandske vulkan. Det var året, hvor Lady Gaga, hun er på den røde løber til MTV Video Music Awards i kødkjolen. The Meat Dress. Og Tiger Woods siger undskyld for hele verden, fordi vi er virkelig interesserede i, hvad han har lavet i sit privatliv. Men det inkluderede ingen affære, som gjorde hans sponsor troede med at falde fra, hvis han ikke straks rettede ind og blev en ordentlig pæn fyr. Nu skal vi bare frem til det. Året. Med vipsene, vuvuzela-hornene, VM i fodbold, kødkjoler og meget andet. Det var 2010. I morgen får du mentalt en chance mere for at gætte årstallet ud for ledetråd og kæmpe store hits. Hvis du har lyst til at lege med, skal der være noget, så velkommen. Nu skal vi til Portugal med Benjamin Hav.

0: En smuk sang, smuk betydning, smuk sunget, det hele godt ved Christina Aguilera's Beautiful. Jeg har kun tilbage hos dig en fortsat god aften. Vi høres ved igen i morgen. Tak for denne gang.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Jack Style.
2: Juste.
3: Jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenre kan skabe.
4: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really like same music and style, so we can see each other internationally after.
2: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik. Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
24: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
25: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Christian Eriksen har det godt og nu hjemme med sin familie efter søndagens dramatiske kollaps under testkampen mod Ukraine. Det skriver han på Instagram, hvor han kalder episoden et chok for både ham og familien. Samtidig understreger han, at situationen var anderledes end den i 2021. Om han vender tilbage til fodbolden er fortsat uvist, for nu vil han fokusere på genoptræning, familien og tid med sine børn. Og så til et drama i dansk politik. Folketingsmedlemmet Cecilie Liv Hansens kæreste har nemlig været i retten. Her erkendte han at have solgt hash, skunk og cannabis-vingummier. Nu er han blevet idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste. Sagen førte til, at Liberal Alliance smed Cecilie Liv Hansen ud kort efter valget. I dag er hun derfor løsgænger i Folketinget. Og så er der netop faldet dom i sagen i Norge. Retten har vurderet, at Marius Borg Højby godt må blive løsladt for at besøge sin alvorligt syge mor, kronprinsesse Mette Marit. Men han skal ikke glæde sig for tidligt. Anklageren har nemlig anket dommen, hvorfor han vil forblive i varetægtsfængslet for nu. Højby er sigtet i en række sager om blandt andet vold, voldtægt og trusler. Og til jer, der bor særligt i det nordvestjyske, så kan det altså med stor sandsynlighed blive en ret så regnfuld aften. Der er nemlig et større regnvejr på vej ind over landet, og det mærker vi allerede til, især i det jyske. Det fortæller Dermi til BT. I løbet af natten og morgentimerne kan det udvikle sig til endnu mere regn.
30: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
31: Skru op for humøret.
32: Skru op for

0: FM og Esbjerg Festu præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det. Anker Stjerne. Albert Heath.
0: Patina.
1: Ida Lauerberg. Jeg
0: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
2: Nye vinduer eller udskiftning af glas. KBA Glas. Din professionelle klarmester i Esbjerg og Varde.
3: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
4: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
5: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
6: Ja, sådan lyder Esbjerg Torv fra den 12. til den 20. juni. Glæd dig til gratis koncerter med Magtens Korridorer, Joey Moe, Kundo og mange flere. Se hele programmet på esbjergfestuge.dk.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholt bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
11: Hos Biltema. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.
20: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Skala. Skala FM.
1: Skru op.
0: Op for humøret.
1: Skala
0: FM. Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: I morgen klokken 20 minutter i 9, der skal vi teste, om Louise er en løgner.
3: Og hun ved faktisk ikke engang, vi skal det her. Det er en overraskelse for hende også.
2: Ja, men nu ved du det, og jeg håber, at du har lyst til at lytte med. Det er 20 minutter i 9 i Verdens Bedste Morgen.
0: Verdens Bedste Morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nogen
20: er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
22: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
23: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
24: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
25: Skru op for humøret.
26: Skru op for music for free.
25: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
27: I samarbejde med Det Faglige Hus
25: og ALC.

0: Skala FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
0: Jack Style,
1: Juste.
2: Jeg laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler, særlig mange andre musikgenrer kan skabe.
3: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really likes same music and style, so we can see each other internationally after.
1: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
6: Esbjerg Festuge fra den 12. til den 20. juni. Deltag i mere end 150 forskellige events. Alt fra street art festival til containerkunst, yoga, opera, kreative workshops for hele familien. Se hele programmet på esbjergfestuge.dk.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholdt bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
11: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
12: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Duco flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj?
10: Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
20: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ida Lauerberg,
0: Patina,

0: Martin Jensen. Anker Stjerne.
1: For min penge som op, jeg var fad i indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
2: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
16: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstadbrød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner.
20: eller 2 styk kvik myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
22: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
24: Skru op for humøret.
25: Skru op for music for free.
24: Den 19. juni på toget i Esbjerg.

0: FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
4: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
5: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. De fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
4: Min far er bare sej.
5: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
6: Ja, sådan lyder Esbjerg Torv fra den 12. til den 20. juni. Glæd dig til gratis koncerter med Madsen, Lord Siva, Burhan G og mange flere. Se hele programmet på esbjergfestuge.dk.
7: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
8: Hvad gør du nu?
9: Hvad gør du, hvis bilen ryster i rattet? Det kan skyldes skæve fælge. Få dem rettet op og lakeret, så bliver de som nye. Aflever dem hos
10: BJ Autolakering.
9: Find os på Facebook eller tjek bjautolakering.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
12: Hos Biltema.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
23: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
24: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. hele Danmarks lokale supermarked.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: på tide. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
0: Og vi ender på 10 rigtige.
2: Ja!
3: Yeah! Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
6: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar.
2: hele Danmarks lokale supermarked.
20: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
22: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
24: Skru op for humøret.
25: Skru op.

0: verdens bedste morgen.
1: I morgen klokken 20 minutter i 9, der skal vi teste, om Louise er en løgner.
2: Og hun ved faktisk ikke engang, vi skal det her. Det er en overraskelse for hende også.
1: Ja, men nu ved du det, og jeg håber, at du har lyst til at lytte med. Det er 20 minutter i 9 i verdens bedste morgen.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Ja, sådan lyder Esbjerg Torv fra den 12. til den 20. juni. Glæd dig til gratis koncerter med Magtens Korridorer, Joey Moe, Kundo og mange flere. Se hele programmet på esbjergfestuge.dk.
5: Hos Heras beskytter vi det, der betyder mest for dig og din virksomhed. Heras leverer komplette 360-graders sikringsløsninger med blandt andet hegn, porte, overvågning, alarm og adgangskontrol til erhverv. Læs mere på heras.com/dk. Heras. Securing your world.
6: Hvad så? Fik du prøvet job Danmark?
7: Ja, det skal jeg da lige love for. Inden jeg så mig om, så havde jeg 5 kvalificerede topkandidater. Ja, faktisk så sidder en af dem på kontoret allerede nu.
8: Ja, Job Danmark giver dig adgang til Danmarks stærkeste kandidatfelt. Vi fanger de skarpeste kandidater gennem målrettet og aktiv rekruttering, uanset om de sidder med morgenavisen, lytter til radio i bilen, scroller gennem sociale medier, eller vi aktivt skal ud og kontakte dem. Vi finder både dem, der søger job, og dem, der ikke vidste, de var klar til et jobskifte. Job Danmark. Vi binder talenter og virksomheder sammen.
9: Foråret er her. Og de nye kollektioner er landet i Like Anna-butikkerne. Opdag de lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske tøjbrands. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Like Anna. Besøg en af vores 7 butikker i Jylland og på Fyn.
10: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
13: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu, vi holder med.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
18: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
20: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: Junction, baby. Junction.
1: Skru op for humøret.
2: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
2: I samarbejde.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som

0: FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Duco flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
6: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
23: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Skru op for humøret.
24: Skru op for music for free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.

0: bitches.
1: Skala FM Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Jack Style,
2: Juste,
3: laver musik, fordi det er en lidt en anden måde at lave det, jeg allerede laver på nu. Jeg kan godt lide at underholde og sprede glæde, så det her med sådan at lave noget elektronisk musik, som også ligesom kan være med til at skabe en eller anden form for unik energi, som jeg bare ikke føler særlig mange andre musikgenrer kan skabe.
4: My dream is to really share my music all around the world and to be a magnet for other people who really like same music and style, so we can see each other internationally after.
2: Glæd dig til Jack Style, Juste og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.